איך תמיד אתה מגיע לנעילה עצור, משהו בתוך הלב שלך עדיין סגור. אתה מרים עיניים לשמיים, מבקש לקרוא שערים. הגענו לרגע הנעילה.

הרבי הזאת לא אסכים לזאת, ארשום רק אותך אני מציע. ילדך אין בוחד, אין מה לפחד,

מלא הזרי לי הוא פונה בתחינה שירה נפלאה אני שומע וליבי כה נמשך אחרי המנגינה אני חש שאני משתגע נשמה יהודית היא עונה יש לך בחיים חסרי

0: צוות כל חיים מיוזיק מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
1: שטיור,

0: טובה, מכל חיים מיוזיק.
1: איך תמיד אתה מגיע לנעילה עצור? משהו בתוך הלב שלך עדיין סגור. אתה מרים עיניים לשמיים, מבקש לקרוא השערים. הגענו לרגע הנעילה.

תמיד אתה מגיע לנעילה עצור, משהו בתוך הלב שלך עדיין סגור. אתה מרים עיניים לשמיים, מבקש לקרוע שערים. הגענו לרגע הנעילה.

יאללה, הזרי לי, הוא פונה בתחינה. שירה נפלאה אני שומע, וליבי כל נמשך אחרי המנגינה. אני חש שאני משתגע. נשמה יהודית היא עונה יש לך, בחיים חסרי

צוות כל חיים מיוזיק מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.

לשמוי ולסחני לסחני לפונחו עלם חוי ישרוי בואו עושי למוי למוי ולסחני לסחני

0: תמשיכו ליהנות מהזמר הענק הזה.
1: איפה המחיאות כפיים שלכם להידל ורדיגר?
0: לילה טוב.

0: בשמך.
1: צוות כל חיים מיוזיק מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
2: in as so ein Leben teure noch und noch und also ein
3: Just learn teure
4: Leben teure noch und noch noch und noch Werf am Wecker jeden

0: תמשיכו ליהנות מהזמר הענק הזה.
1: איפה המחיאות כפיים שלכם להידל ורדיגר?
0: לילה טוב.

0: על כל העולם.
1: כל חי מיוזיק.

0: שלך.
1: צוות כל חיים מיוזיק מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
2: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
1: ועכשיו רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.
3: ערב טוב מאזינים יקרים, תוכנית ראשונה של שנת תשפ"ז, ערב שבת קודש פרשת האזינו, שזה נורא מעניין, כי בתקופה הזאת אנחנו בעיקר מדברים. חודש חשוון נקרא מר חשוון, מרחשים ספבתי, עדיין מרחשים ספטותינו מחודש תשרי. בחודש תשרי אנחנו בעיקר מדברים הרבה תפילות, סליחות, וראש השונה, ויום כיפר, ואז אוי שנס, ובלי סוף מרחשים ספבוסי. ולפעמים בתוך כל הדיבורים האלה יש הרגשה שאני רוצה, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ידבר איתי חזרה גם. אצלם בבית ראשון היה את הלשון של זהורית שנמצא שם בעזרה, וכשהשעיר לעזאזל מגיע לחצי ההר, זה הופך ללבן, וזה הדיבור של הקדוש ברוך הוא איתנו. וגם אני רוצה לשון של זהורית כזו, וכולנו רוצים לשון של זהורית כזו שתהפך ללבן, ולראות שהקדוש ברוך הוא מצהיר, סלחתי, אני הולך לתת לך שנה טובה. אבל אין, אנחנו כן באסתר פנים. אבל אולי דווקא במילה הזאת האזינו נמצא כל כך הרבה, כי יש אפשרות לשמוע. המון יש אפשרות לשמוע, לשמוע שיחה, לשמוע את החבר מדבר, לשמוע את האישה מדברת, לשמוע את הילד מדבר, אבל הקדוש ברוך הוא מבקש כאן האזינו. נכון שהמילים הפשוטות זה האזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ עם ריפי, אבל בעיקר משה רבינו מדבר לכלל ישראל, והבקשה שלו אליהם זה תאזינו. ההבדל הענק בין לשמוע לבין להאזין. להאזין זה לראות איזשהו אלון בבית כנסת רגע לפני התפילה, ואם תאזין טוב, אולי תשמע את הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך אותו מאמר פתיח שהקדוש ברוך הוא שלח שיעמוד מולך רגע לפני התפילה. או שני אנשים שמדברים לידך ובדיוק שמעת את כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא שולח אליי והוא מבקש ממני דבר אחד, תאזין. המדהים הוא שאותו תאזינו, זו שירה. רגע לפני שמשה רבינו מסתלק לבית עולמו, הוא שר. מה הוא שר? הוא שר כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. אבל הוא שר גם בישמן ישורון ויבעת. כלומר, כל זה חלק מהשירה. חיים שלנו זו שירה. עם הסמכות הגדולות, ועם הכאב הנוראי, שכביכול, כביכול, 200 פעם, כביכול של הקודש ברוך הוא על וישמן ישורון ויבעת, כל זה חלק משירה. כל זה חלק משירת החיים. אז בפרוס עלינו שנה זו, השנה החדשה, נצא לדרך עם תפילה. תפילה שלי אישית, ואולי גם זה חלק מכל שבוע שאני מקדיש למישהו את התוכנית, אז כאן זה יוקדש לידידיי כאן בכל חיים מיוזיק. ובתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו. כמה אחריות יש, כי כמה אלפי מאזינים יש, או עשרות אלפי, אני לא יודע את המספרים, שלא תצא תקלה תחת ידינו, לא במשפט שמישהו יאמר ויצא בטעות, שלא נפגע באף אחד, שניתן את הקרדיט הנכון לאנשים, שנדע להשים את השירים שיפגעו בול לאדם מסוים, בשעה מסוימת, ברגע מסוים, שיעורר אותו למשהו קצת יותר רוחני. נצא לדרך עם אין דיווייס, עם היום תאמצינו.

אריק דביר עם ישיבת שרי יושר באחד האלבומים שאני חב להם כל כך הרבה לפני 20 וכך שנה. השיר הזה מתוך פרשת שבוע כנשר יאיר קינו ובנסי קלצקין מתוך התפילה שהייתה לנו בראש השנה והולכת להיות ביום כיפור ובסוכות ובשמחה סתירה. אתה בחרתנו מכל העמים.

0: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
7: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
10: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

זה כבר מרדכי בן דוד, אי שם לפני, וואו, כמעט 50 שנה, באלבום שנקרא וחויל ממינים. והברוי ששונו הזה, זה הילדות שלי, זה תור האור, זה ישיבת תור האור. מאמין שבעוד כמה בתי כנסת שעשו את וברוי ששונו הזה, אני לא מכיר את המלחין, זה נשמע משהו מאוד מאוד מאוד ישן, ואולי הגיע הזמן לחדש את זה. ורב שמואל ברזיל, מתוך הפטרה שלנו, פרשת שבוע שלנו, האזינו, זה הפטרה בעצם של וילך, אבל שבת שובה, קחו עמכם דברים ושובו אל השם.

כל אווירת ימים נוראים, אני זוכר שהרם שלי בישיבה, ממש לפני הימים נוראים, היינו שקועים בסוגיות, זה היה תחילת מקס, והוא אמר, תזכרו שעם כל הסוגיות של ראש שנה ויום כיפור, אל תשכחו את עסק חייכם, שזה מקס. אז כן, אנחנו בין ראש השנה ליום כיפור, אבל בל נשכח את שבת המלכה שתהיה כאן, וזה היה אודי דמרי, עם שבת שלו. נלך לעוד אחד של שבת, אברהם פריד ואנפוהו. אנפוהו נאירים.

0: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
9: כל אדם שיתם, יחזק לומדי תורה. יום אחד שתורה, דבר גדול מאוד. לומדים לזכותך. סליחה, בחד שנה שלמה, בעזרת השם.
8: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
10: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.
11: חי!

מוישה טישלר מאחל לנו להיות חזקים. אתם כאן על כל חיים מיוזיק ב-102.5 FM, באתר, באפליקציה, ברדיו. תמיד נחמד לקבל משוב, 077-613-7000, תיבה מספר 19, זו בהודעה קולית. 058-600-1025, rstrudelkcm.fm, ובשליחת הודעה לשידור. והנה תובנה, הנה תובנה. העבודה של רוישה שונה, בהגדרתה, או יותר נכון בהבנתה, היא עמוקה. היא עמוקה מאוד. כי לומר את המשפט, דיברנו על זה שבוע שעבר, להמליך את הקודש ברוך הוא, להמליך את הקודש ברוך הוא, זה משפט מאוד מופשט. קודש ברוך הוא לא צריך שתמליך אותו. תסתכל ימינה ושמאלה לשמיים, תראה את השמש זורחת, זה מלכות השם, תראה את הטבע, אומר את עצמו, הפרחים פורחים, הכל סביב, זה מלכותו התבר. לא צריך את ההמלכה שלך, יש הסבר. יום כיפר העבודה הרבה יותר פשוטה. פשוט להתוודות על מעשינו הרעים משנה שעברה, באמת לכאוב שפגענו בו יתברך ולקבל העתיד, ולהאמין באמונה שלמה שיש בכוח היום הזה לחפר על אבונותינו, עיצומו של יום מחפר. אבל חייבים להאמין בזה, אולי זו העבודה הקשה ביותר, כי היצר לא נח לרגע, למרות שהוא לא עובד באותה עוצמה או באותם אזורים שהוא עובד כל השנה. ביום כיפור בחלק הזה זה קצת יורד, אבל היצר שכל הזמן יושב שם ואומר, שמע, כולם יש להם סיכוי, והוא מוכל לכולם, אבל לך אין סיכוי בעולם. היי, אני יודע, עיצומי של יום, אבל אני חויטר, כל אחד, הכל הפצפון הזה, וזה העבודה אולי הכי קשה לאותו יום. באמת לדעת שהקדוש ברוך הוא מוכל וסולח לגמרי. ואם יש משהו שהוא עוד סוג של דרך עוקפת להגיע לתשובה, זה דברים מפורשים. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל חטאיו ופשעיו, שזה באמת ניסיון קשה. ולהעביר על מידותיו מגיע על ידי אהבת ישראל. אהבת ישראל, שוב, עם כל הזהירות שלא ללמוד ממעשים רעים של אדם אחר, אבל פשוט לאהוב, או יותר נכון, להימנע משנאת חינם. השיר הזה, ה-Unity הזה, הוא שיר במקור שמרדכי בן דוד שר אותו, וכאן שרים אותו כל הזמרים. רובשקין משהו, אני לא ממש זוכר. אבל זה שיר יפה, ושנזכה גם לזה.

כן, יוסלה קרישבסקי שר על התוצאה הנפלאה מתוך מלכותו יתברך, ובכן, צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו. מכאן לשלומי כצנלבוגן ששר על זכות אבות. כל השבוע הזה, עשרת ימי תשובה, אחת הסליחות, יהיה זכות אבות הזכות הכי גדולה של עקדת יצחק. כה זכו סובויס, יוגן עולנו.

אין מה לומר אחרי כזה שיר. ישי ריבו בסדר, הוויידו, בגרסה שלו ובמילים שלו. וזה כל כך מרגש ומתנה כל כך נפלאה שבאה אצלנו כאן, בדור שלנו, עם טקסטים נפלאים ולחנים וכל יפהפה, תודה לקודש ברוך הוא. יש משהו מעניין בתחילת הפרשה, אני לא זוכר איפה הגמורה שמדברת על זה, יערוף כמטר לקחי תיזל קטל אמרתי. לא זוכר למה, מה הגמורה מסבירה שם, למה דברי תורה דומים לגשם, אולי זה ההסבר שהגמורה מסבירה, לא זוכר. אבל יש משהו נורא מעניין בדברי תורה, או יותר נכון בדברי מוסר. הסיבה שהתורה נמשלה לגשם זה כי כשאתה מדמיין גשם שיורד על שדה, ואתה, אם תצפה שירד אותה טיפה, ואני יודע לפי הכללים שהטיפה שנכנסת לאדמה, עוזרת לאדמה לגדול, יאללה, אני רוצה לראות פרח. איפה הפרח? למה הפרח לא גודל? יאללה, פרח, צא, היה גשם. לא, זה פשוט לא עובד ככה. יום, יומיים, שבוע, לפעמים חודש, ולפעמים קצת יותר, עד שמשהו מתחיל לנבוט. אבל כל טיפה עושה משהו, וכל דבר הכי קטן ובהתמדה, משהו שם מתחולל מתחת לאדמה, וזה אחד לאחד דברי תורה בנפש האדם. אולי זה יותר זועק בדברי מוסר, כשאדם קורא ולומד ומשנן ומחדיר לעצמו, ואדם מצפה, שמה, עבר ראשון, אני רוצה להיות איש אחר. הרי דיברנו וכל הזמן מדברים על זה שבראש שנה העולם מתחדש, אז זה חידוש העולם, אז גם אני והתפקיד שלי, למה אני לא מרגיש שמשהו באישיות שלי משתנה? אז נכון, לא נאכל פת פלטר, ואני עושה מעשים חיצוניים של מתחזקים, אבל אני רוצה בפנים לב טהור, ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. אז זהו שזה פשוט לא עובד כך. זה פשוט לא עובד ככה. הנשמה היא השדה, והתורה היא הגשם הזה, הטל הזה שמטפטף ונכנס ועובד, ודברים פועלים. זה פועל לאט, זה מחלחל, זה משתנה, דברים עובדים, ואז בבום, דברים יכולים לנבוט ברגע אחד אחרי אותו תהליך. איך הוא שר שם? הוא שר על הרווה. הרווה! אומול, כתב לנו הרשי אייזנבך בתרגום. הרווה, הרווה, שר שמולי, שמילי יונגר.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
3: כל אדם שייתן יחזק לומדי תורה, יום יחסי תורה, דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, בחר שנה שלמה בעזרת השם.
2: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
4: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט. ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
8: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
9: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק.

הלכה כל ירוע ממוך עושה לו מתוך תפילות השבת, להקת רגש אי שם לפני עשרות שנים, ומכאן לאסף שפר, שפר מקווה מאוד שלא באה תקלה תחת ידי ומישהו אי מי מידידיו מאזין עכשיו לא יעתתי נכון, אבל מה שלא יהיה, הוא ישיר שיר יפהפה על שבת שלום.

פייקוס עם הפסוק הזה שנמצא שם בזכרוי נויס של ראש השנה, שנמצא שם בהפטרה שקראנו בראש השנה בירמיהו למדלף, אחד הפרקים היפהפיים, אם מותר לומר דבר כזה, בתנך, בתוך כל הירמיהו, בתוך כל הנבואות זעם הנוראיות שבסוף התגשמו, יש שם מכתב אהבה נפלא מהקודש ברוך הוא אלינו, ואת זה קראנו בראש השנה. הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, איזה ביטוי. אז גם אם לא נאמר את זה ביום כיפור, כי שם הם זיכרונות, כל הימים האלה הם ימים של אהבה, הם ימים שהקדוש ברוך הוא מוחק, אם רק נאמין ונחזור ונתחרט ונקבל העתיד. דובי מייזלס ופינקי ובר, עם טאטן יו.

0: הראל טל שעשה חסד עם היהודים והנגיש לנו, אלה שלא אומרים את הפיוט הזה לפני תקיעת שופר, את הפיוט הכל כך נפלא הזה. עין במר בוכה ולב שמח, התיאור של אברום אבינו כשהוא בדרך לעקדת יצחק. איזה יופי. ברי ובר וארי היל עם אוישנו, שהיה להיט נפלא ביותר, ולמרות שיש לנו עוד שבוע וחצי, אבל זה בעצם מה שצועקים עכשיו, טאטלה. אוישנו, לגמרי אוישנו.
1: אוישנו.

0: הנכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: חתומה לכלל פעילות העמותה.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
7: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

כל מקדי שבי קוראוי לוי, להקת שלוות באלבום היפהפה של שירי שבת, בעיבודים הכי פשוטים וטהורים ותמימים, יפהפה מלפני 20 שנה. פרשת השבוע מלאה בחידות, בכל שירה שכתובה בתורה, רשים ארוכים שלא נגמרים, כדי לבאר באמת את עומק פשט השירה. זכור ימות עולם, מסביר בילקוט, מה הפשט זכור ימות עולם, אמר להם, כל זמן שהמקום מביא איסורים עליכם, היזכרו כמה טובות ונחמות עתיד ליתן לכם לעולם הבא. החפץ חיים מסביר את זה על ידי משל מוכר, יהודי ששכר מהפוריץ, איזשהו אזור ב-300 רובה לשנה. לימים אותו פריץ נאלץ לצאת לעסקיו לתקופה ממושכת, והוא ממנה ממלא מקום, והממלא מקום מיד איך שהפריץ עוזב את העיירה, מעלה את המחיר ל-500 רובל. והיהודי בהיסטריה, והוא לא מרחם, והיהודי מנסה להשיג את הכסף. וביום של התשלום ליהודי היה 480 רובל. היה חסר לו את אותם 20 רובל. אותו ממלא מקום אומר לו, תקשיב, על כל רובל שחסר לך אתה מקבל כך וכך מכות. וכך היו כמה שנים. וכשחזר הפריץ, והיהודי הולך ומספר לו את מעללי במקומו, אומר לו הפריץ, בוודאי שאני הולך להעניש את אותו אחד שהכה בך, אבל על כל רובל ורובל נוסף, על כל מכה ומכה, סליחה, שקיבלת, אתה תקבל 100 רובל במתנה. והוא חוזר הביתה ופניו מעט נפולות, והיא יוצאת אליו בעלת הבית ואומרת לו, מדוע פניך נפולות? קיבלת כל כך הרבה כסף. הוא אומר לה, תשארי בעצמך, הרי את הכאבים של המכות שאני קיבלתי, אני כבר לא מרגיש ואני לא זוכר. אבל תדמייני, אם הוא היה נותן לי פי 2 מכות על כל דבר כזה, כמה שכר בעולם הבא יכולתי לקבל. עכשיו, כשהולכים למשל בפשטות, אז זה נשמע שוואו, בוא נחכה למכות כואבות, בשביל שנזכה לעולם הבא, לא, הדברים לא עובדים ככה. אבל אם אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה טוב בשבילי. אגב, מכה לא חייבת להיות מכה. הגמרא מתארת אכזבה ברמה של להכניס את היד לכיס כדי להוציא 10 שקל ויצא לך 5 שקל, ואתה צריך להכניס פעם שנייה כדי להוציא את ה-10, גם זה מוגדר כייסורים. כל אכזבונת הכי קטנה בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה טוב לי, והוא יודע שזה הכי הכי טוב לך הרגע להתמרק עוד טיפה פה, שם. כל האכזבות האלה יהפכו לשמחה אדירה על מירוקים קטנטנים כאלה. ונתפלל אז ברטרואקטיבית למה לא היה יותר. אבל בפשטות כולנו מצפים לסבינו מטובך וסמכנו בישועתך, וכך ישיר אכן איתן כץ.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

ואמיר כולם צדיקים שר לנו שי אלקסר, ושמולי קליין התפלל חזק ואתחנן אל השם שבכל עת שאתפלל יהיה עת רצון.

0: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים, להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
6: כל אדם שייתם להחזיק לומדי תורה, יום אחד שתורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. שיחה, בחר, שנה שלמה, בעזרת השם.
5: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
7: ארטיזנל,

0: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.
1: ארלה סמט ישבח, יפאר וירומם את תלמידי החכמים, שלמרות שאסור לדבר על זה עכשיו, אסור, אבל כן, מויצי יום קיפר, אנחנו נראה אותם חוזרים הביתה, את אותם תלמידי חכמים צורבים צעירים שיחזרו הביתה לבין הזמן עם הכי קדוש וטהור של סוכות, ומעבר לזמן שכל כולו שטייגן, זה גם זמן שהם חזרו מחופרים מכל האבונות, כמה אור הם הולכים להוסיף לשכונות, אשרינו ואשריכם תלמידי חכמים.

בנקודת הזמן הזאת נאמר, דבר ראשון, תודה רבה לעוסקים במלאכה, שי נוימן חיים קורץ ויודי סיני שעורך את התוכנית הזאת ספציפית, לאלי מימונסי שדואג להעלות את זה לאחר מכן למען יישמר לימים רבים, לידידיי כאן בכל חיים מיוזיק שלהם הוקדשה תוכנית זו בתפילה שלא תבוא תקלה תחת ידם, לא ביום זה ולא בכל השנה, שידעו לומר את המילה הנכונה שתפגע בקטע טוב לכל יהודי באשר הוא. תודה לכם המאזינים על המשוב, אני הייתי יציאה קרמן, י' ג' מידס עם לחן שיונתן תולדנו, וצ'אבס גמר חסימתי וכל טוב.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
5: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום הוא אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כולם.
4: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
6: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706.
7: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
9: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה, ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויה לונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
11: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: לך.
1: תרומה לך על פעילות העמותה.
0: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
0: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
6: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
3: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.
11: תאטר, איך ואין באמס צ'יבטים.

0: הסדין, אימא הסדין.
1: אתה מרגיש את אימא הסדין, קובי ברומר?
0: אני מרגיש את אימת הדין, כל עוד אני כאן באולפן איתך, מנדי.
1: אם אתה כאן, הכל כאן.
0: שבת שלום, שבת תשובה.
1: שבת תשובה, שבת תשובה, שולמלייך, 102.5 FM, כל חי מיוזיק.
0: פסטיבל המוזיקה היהודי הגדול בעולם.
1: כן, היה לנו דיבור לעשות את התוכנית הערב בדממה מוחלטת, ככה, נכון?
0: כן, בוא נוריד קצת את האורות, נוריד
1: את... אבל שלא יחשבו שאין תקציב לפילרים. יש פילרים, אבל הנה, שקט נחמד.
0: נחשיך את האולפן קצת, תיתן קצת אווירה. כן, חבות המצלמות, אין מצלמות היום.
1: לא צריך, לא צריך, לא צריך.
0: אנחנו ערב יום הכיפורים.
1: נשום אנשים, אנחנו לוקחים אוויר לפני היום הגדול הזה.
0: אני רוצה להעביר איתך מנדי תוכנית ביחד.
1: כן, מה עושים היום?
0: תוך כדי תוכנית, אני פשוט אמרתי לך, נפתח מיקרופון.
1: ונראה מה יקרה.
0: וננוע תוך כדי תוכנית. האווירה שאני רוצה בתוכנית זאת אווירה של סליחה ומחילה.
1: אוקיי.
0: אנחנו נמצאים פה מאחורי המיקרופון, מנדי. עכשיו אפשר כבר לשים פילר. אנחנו נמצאים כאן מאחורי המיקרופון במשך תקופה ארוכה ביחד, דרייברים. באמת עשינו כל כך הרבה רדיו ביחד, ואין מצב שבדרך הארוכה שלנו ביחד לא קרה לנו איזה מקרה שלא נהגנו נכון או, או, או, או, או בחוות כמו שצריך לנהוג באנשים שאתה יודע, אתה יודע כמה אנשים היו ככה מולנו במיקרופון
1: המון.
0: בשנתיים השלוש האחרונות?
1: נכון, ולפעמים אפילו בעיקום האף, אתה יודע.
0: זה מאות אנשים.
1: יכול להיות שישב כאן איזה אומן ונתן, שימו לב לשיר חדש שיש לי, השם אלוהי קאי, אלוהי לא, ואני עשיתי לו ככה עם האף בטעות, ו...

0: פגעתי בו.
1: ובמצלמה,
0: ולמה? כי לא הבנתי את האומנות שלו, אני הבעיה. אתה מבין?
1: כמה פעמים היה פה איזה אומן שבא לתת את הנאום שלו ככה, בא עם כל האנרגיה, ובא קובי מהקשב וריכוש לו, ורגע, רגע, אני חייב להגיד לך...
0: אני אענה במקורך, אני אגיד לך, אני יודע. אוקיי.
1: אז כן, כן, זה רגע שבו אנחנו נתכנס, אני רוצה בתוכנית הזאת, אולי נעלה אותם גם לשידור תוך כדי...
0: או, מעניין. אתה יודע מה אני רוצה לפתוח בבקשה סליחה? לי יש בקשה סליחה.
1: יאללה.
0: עכשיו, איך אני יודע על מה לבקש סליחה מאותו יהודי? לפי ההודעות שהמאזינים שולחים, הם מאירים לי על זה. אז הנה אני אומר, רוצה לבקש סליחה מיעקב ישראל ברומר.
1: וואו.
0: שותפי היקר מזה שנים.
1: אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, רגע, רגע, רגע, זה רגע רדיופוני שצריך למסגר.
0: יפה. אני רוצה לבקש סליחה.
1: על מה?
0: אנשים אומרים לי, אתה בא כל הזמן עם הדאווינים שלך, של האולדיז, של השנים המוקדמות, של השירים, אתה כאילו מתנסה על מה שהעם אוהב באמת. אתה מתנסה, אתה בא לקובי ואומר לו, אנשים טוענים לי, ממש קיבלתי הודעות. הנה, עכשיו, עכשיו, עכשיו, אני מקבל כאן הודעות, עכשיו בטלפון שלי, אומרים לי, אתה בא עם הדאווינים שלך, ומתי אתה מחמיא לקובי ממש, ממש, כשהוא מוציא מחוזת עם דיקמן, שהוא שר שם אצלך, נו, מלפני 50 שנה. עכשיו, שלא יהיה, אתה יודע, אני לא מסכים עם הטענות.
1: אבל אתה, סליחה, אתה אחראי על הפקה של האלבום הכי, הכי חדשני והדכני שלי. פרופורציה, אז כאילו, אין פרופורציה בין מה שאתה רוצה להתנצל לבין מה שאתה עושה בפועל.
0: זה תשובה טובה, זה תשובה טובה, זה מעדן את הסליחה שלי, אבל עדיין, אם חלילה יצא איזה נימת התנסות, כמובן שלא הייתה כוונה כזאת, קובי, אני מבקש סליחה ומחילה, תמחה לי, קובי, תמחה לי.
1: מחול, מחול, מחול, מחול.
0: עכשיו תבקש ממני סליחה על כל מה שאתה צריך.
1: עכשיו זהו, תודה, עכשיו אני חייב להחזיר לך על זה, אני חייב להחזיר לך את זה.
0: כן, בבקשה.
1: להחזיר לך על זה, ובאמת, מנדי, אני רוצה להגיד לך, תשמע, אתה מלווה אותי תקופות ארוכות בחיים. קודם כל, אני לא יודע איך אתה מצליח להתמודד איתי. אני כל פעם, אתה יודע, אני אומר את זה לכל האנשים הקרובים אליי, כולל לאשתי ובנותיי ולמשפחתי. אני אדם לא קל.
0: מה, תמקד לי את זה? בוא, אנחנו בשיחה פתוחה, נכון?
1: שיחה פתוחה,
0: מה אתה חושב שהנקודה שהכי, אתה אומר, היא מאתגרת בי?
1: הנקודה הכי מאתגרת בי זה, לפעמים אני לא רואה את האחר.
0: אוקיי.
1: עכשיו, מה זה לא לראות האחר? מנדי עכשיו בא עכשיו ומראיין איזה זמרה, אנחנו מראיינים ביחד, ואני מגיע עם אנרגיה כזאת של טרללה, ואתה...
0: כן.
1: גם על זה אתה חייב סליחה.
0: סליחה, אני מצא ממש על הדברים. אוקיי, ואז מה קורה?
1: ואני מגיע, ואתה יודע, ואני
0: חמלת, שולקת כל השיחה.
1: שולק ושלוק, בדיוק, וזה קורה לי הרבה גם בחיים, כי יש מנגנון, הרבה אני מדבר בשידור על ה-ADHD, ולא הרבה אנשים שאין להם את ה-HDMI הזה, הם לא מבינים כאילו על מה אני מדבר, והמוח שלי עובד על גירוי. ובעצם אם אני עכשיו נכנס לשיחה עם בן אדם, ומשהו בשיחה לא מגרה אותי, זה באוטומט, המוח שלי בלי שליטה. המוח שלי לוקח אותי למחוזות שכן מעניינים אותי, ואני הולך לשם, והוא כאילו, אלו, אני מדבר איתך שנפטר לי קרוב משפחה, ואתה כאילו, אתה בכלל לא איתי.
0: אז בוא אני אענה לך. קודם כל, כמובן, סולח ומוחה. אבל עכשיו בוא אני אגיד לך, באמת, תוכניות ראשונות שלנו כאן, שולמה לכם, תפסתי את הראש.
1: היה מאתגר?
0: היה מאתגר, אמרתי, יו, רגע, מה? אבל באתי פה, אתה יודע, אני מגיע מעולם של פודקאסטים עוד לפני הרדיו, שהכל מאוד מדוד, ויושבים על איזה נקודה 45 דקות, ואמרתי, וואו, מה קורה? ואז ראיתי מאזינים שכותבים, זה היופי, זה היופי בתוכנית, אנחנו צריכים את הכאוס הזה, מנדי נותן את הנאומים המשמימים שלו לפעמים, לגילאי 50 ומעלה.
1: בזמנים שקובי מאחר?
0: בדיוק. קובי מגיע נותן את זה, ולכן זאת התוכנית הכי טובה בישראל. הם אמרו, לא אני, כן?
1: נכון, הם צודקים, הם צודקים לגמרי. שמע, זה התוכנית שאני הכי מאזין לה בישראל.
0: אתה מאזין לתוכנית? על כך סליחתי.
1: לא, אני מאוד מאוד אוהב להזין לתוכניות שלנו. אני אגיד לך את האמת, התוכניות שלי לבד, אני פחות אוהב להזין לי. אבל לשמוע את התוכניות שלנו ביחד ואת הכימיה ואת ה... לא יודע, זה מעניין לי באוזן.
0: זה מעניין, אתה אומר.
1: ואם זה מעניין לי באוזן, זה חייב לעניין איזה 100 אנשים בישראל.
0: 100 אנשים יש לנו, אתה אומר.
1: חד משמעית.
0: טוב, קובי, תגיד לי רגע, בכל זאת, אנחנו מתכוננים ליום הדין, שבת תשובה, שנשמע קצת כמה צלילים. מה אתה אומר על השיר הזה? תראה מה שיבצת לך.
1: זה שיר שאני צריך לבקש ממנו סליחה.
0: תבקש סליחה מהשיר הזה.
1: זה שיר שהוא כל כך טוב, שהיה צריך להיות מושמע אצלי בתוכניות כל יום, אבל לא הספקתי הרבה פעמים. וזה אחד השירים הטובים שיצאו לנו.
0: אני צריך יותר מראשי הרדיו, שיהיה אפשר לשמוע שירים של ימים נוראים במשך כל השנה. תן לי בחנוכה לשים את השיר הזה, את יום הדין של נמואל ומוטי ויזל, איזה שיר ענק.
1: אפשר לשים את זה בראש השנה לאילנות, זה גם יום הדין.
0: נכון, ראש השנה הסיני גם. טוב, יאללה, הנה יום הדין. נמואל, מוטי ויזל.
1: לחן של פלד.
0: או, נכון.

0: כן, שבנו אליכם, יואי מדהים.
1: איזה לחן, איזה עוצמתי השיר הזה, והשילוב בין הקולות של ויזל ונמואל.
0: אתה יכול להסביר את אומנות הדיוק הזאת בליהוק של אומנים לשירים?
1: זה אין בזה, אין בזה. אני אומר לך, אין בזה חוכמות, אין בזה חוכמות. זה כאילו...
0: יש שם איזה השגחה פשוט.
1: זה משהו נבואי.
0: או, אתה אומר, נזרקת נבואה במלחין.
1: כן, והוא אומר, יאללה, זה נראה לי מתאים. הוא כאילו מהגוון החסידי, הוא יביא לי את זה וזה וזה. וזה לפעמים גם לא פוגע במקומות שרצית. לפעמים החסידי בכלל מביא את זה לחילוני, ליהודים כאילו בחוץ. קיצר, אין בזה שום... מוטי שטיינמץ בסוף מרגש לא את החסידים, הוא מרגש את עומר.
0: כן,
1: אתה מבין, אין בזה שום סוד, זה פשוט נבואי לדעתי מה שקורה בדברים האלה.
0: מעניין. מה עם הלחנים שלך השנה האחרונה? יצא משהו מעניין?
1: לחנים שלי השנה.
0: כי אתה מלחין סדרתי, אני לא יודע מה המאזינים יודעים, אם דיברנו על זה.
1: אני צריך לעשות, שאל אותי היום אחד היחצן שלי, מה הוא סוף שנה וזה, כמה שירים יצאת השנה, ישראל רוזן, מה הוצאת השנה ומה, וככה אני חושב, בוא נה, הוצאתי מלא דואטים השנה.
0: זה שנת הדואטים.
1: נראה לי זה השנה עם הכי הרבה דואטים שעשיתי. אל חדד.
0: מנול.
1: השקיפה. ילד טוב של אבא, לאתה לא הולך, של טישלר.
0: יש לנו עכשיו את המחרוזת עם יולי
1: דיקמן. תלחץ שנייה במערכת.
0: יש את מה שגנזת עם פריד, שאמרת שאתה לא בא לך כי זה לא יצא טוב, זהו, נכון. וואו, אוקיי, מעניין, זה השנת טוגדר כזאת.
1: זה שנה שמלא דואטים. כן, כן, לא יודע, זה כאילו ברכה כזאת. לאחרונה אני מקבל... אגב, אני גם, אתה יודע מה, זה דבר שאני רוצה להתנצל בשידור.
0: אוקיי.
1: פונים אליי, לא יודע, לא יודע איזה דברים טובים עשיתי בחיי שפונים אליי, ברוך השם, מלא אומנים לדואטים. שאתה יודע, פעם הייתי... כשהתחלתי את הדרך, אז הייתי מתחנן לזמרים לעשות איתם דואטים. כי רציתי לגדול, אתה יודע, שאתה, זה, ופתאום היום אני נמצא במקום ש...
0: איזה היפוך בזה.
1: אבא תודה, פונים אליי מלא. ודווקא במקום הזה, זה כל כך קשה. כי אני צריך למנן, ולפעמים אני לא יכול להוציא כל יום דואט עם כל זמר שפונה אליי, כי לפעמים גם, אתה יודע, יש עניין של...
0: לא, מיתוג וסידור של רפרטואר בצורה מסודרת.
1: כן, לפעמים זה לא מתאים, לפעמים זה... ואתה יודע, זה עולם מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד גם פגיע. תחשוב שאני הייתי פונה לאומן והוא היה מסרב לי, וזה היה פוגע בי קשות, והייתי הולך שבור לב. והיום אני נמצא במקום הזה, ואיזה קשה זה. מנדי, אתה לא יודע כמה קושי יש לסרב לאומן, שאני מכבד אותו ואני אוהב אותו ואני רוצה, אבל אתה יודע, לפעמים זה לא מתאים גם בתקופה ובזמן. לפעמים אני אומר, אולי כאילו אני רוצה לחזור לפעם...
0: לנקור פלאפונים.
1: כן, להיות במקום, זהו, שלא אף אחד לא מכיר אותי.
0: לא באמת, אבל, לא באמת.
1: לא, אחי, אתה יודע, אני בן אדם מאוד רגיש ורגיש לאנשים, ושמה, שמה זה המקום שלי, מנדי. זה המקום שלי שאני הכי לא יודע מה לעשות עם זה. אז כשהיה לי את פדידה, אז אתה יודע, אמרתי, חבר'ה, יש פדידה, וזה... בגלל פדידה פספסתי את... אתה יודע איזה דואט פספסתי?
0: את מה פספסת?
1: אתה לא זוכר את זה?
0: ספר לי.
1: מה, להיט הכי גדול היום, אהבת תורה.
0: אוי, נכון. מה קרה שם?
1: זה לא בגלל פדידה, אתה יודע, הוא היה זמר, ארי גולד היה זמר מתחיל אז, ורציתי לקנות את השיר הזה, והוא כבר קנה אותו. והוא בא אליי, אמר לי, בוא נעשה את זה בדואט. אז אמרתי לפדידה, אני מאוד רוצה את השיר הזה, ואז אמר לי, צייה לי דואט, הוא אומר לי, לא, זה לא מתאים לנו עכשיו לתקופה, זה, אנחנו בונים עכשיו את זה, טה-טה-טה.
0: יכול שהבעיה היא, אם נדבר על פדידה, שפשוט הראש הוא גדול מדי. אתה מבין מה אני אומר? יש אנשים שבסדר גודל, ברוך השם, פדידה, אתה יודע, יש את שולי, יש את אוהד, יש במות גדולות, היה קובי ברומר. יכול להיות שפשוט...
1: יונתן שיינפלד היה,
0: בוודאי.
1: ששם שלך רפואה שלמה בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן, שימשיך ויחלים ברפואה שלמה ומהירה, שפשוט הוא מתעסק בהכל בגדול, אז לפעמים, לא שחלילה ארי גולד הוא קטן, הוא אמן גדול ונפלא.
1: הוא ענק.
0: הוא ענק, אבל הוא היה חדש יחסית, ולכן זה התפספס. וחבל שכך. אבל
1: מוטי וייס, שהיה זמר גדול, כן הועיל להוריד את הפו ולעשות דואט עם זמר חדש, והנה זה הצליח וזה הפך ללהיט מדינה.
0: ולכן מוטי וייס ומוטי וייס וקובי ברומר.
1: קובי ברומר, קובי ברומר.
0: אני מתנצל על מה שאמרתי עכשיו.
1: תודה, סלחתי. אבל לא, אמיתי, זה נושא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין לדבר על זה. נמצא איתנו כאן בשידור רק הצוות שנמצא איתנו כאן בראשותו של המנכ״ל והסמנכ״ל.
0: נשיאותו, האחד והיחי.
1: אורי כהן, אורי הכהן הגדול שלנו, וישי נוימן, ובנימין קגן, ושימי ברוורמן.
0: סר דיוויד טוויטו.
1: אנחנו לא בווידאו היום, חבר'ה.
0: אתה יודע שאני אתמול שמעתי... בסדר, אז אין וידאו פעם אחת.
1: תנסה להעלות לי את ארי גולד, אני רוצה להגיד לו סליחה על זה.
0: צריך להעלות את ארי גולד, צריך לדבר עם ארי גולד, להתנצל. אני שמעתי אתמול את סר דיוויד טוויטו שר.
1: וואי, נכון.
0: לקח מיקרופון ושר.
1: נספר למאזינים שאתמול היה התוועדות בבית של למנדי.
0: פברנגן.
1: פברנגן, הכי מרגש שהיה לי ever and ever. אתה יודע מה? אני חייב לך תודה ענקית על הערב הזה.
0: כן.
1: ימים הנוראים זה ימים קשים לי. ימים קשים לי, כי קשה
0: הם
1: לי,
0: הם לא רעים לך.
1: יש לי, כן, לא יודע, החיבור והלחץ, כשיש לחץ ויש אווירה של פחד.
0: סטרס.
1: אני סטרס, אני מאבד את זה. אני מאבד, קשה לי. ודווקא אתמול בלילה, זה היה החיבור הראשוני שלי, לימים הנוראים. איזה כיף. עם דרך המוזיקה, דרך השירה, ובונה, הצלחת להכניס אותי לאווירה הזאת.
0: איזה כיף, אני מבין, אתה כמוני.
1: ישבנו אצלו בבית.
0: צריך הנגשה.
1: סנטר עם קירשנבוים שם.
0: קירשנבוים נתן שם כל כך יפה, ואקרמן.
1: ואיצי אקרמן, מלך הקומזיצים.
0: ריימי!
1: אבי ריימי.
0: הממתק מהממתק לשבת.
1: גם ורקר היה שם, נתן לנו שם בקולו.
0: וניגן, נוימן אפילו זמזם. שמעתי אותו מזמזם.
1: אבל אורי הכהן לא הגיע.
0: וקובי ברומר, אני אגיד לכם, ששר שם את חייו, אז ברוך השם, ברוך השם.
1: הצלחת בזכותך, אני חייב לך את הימים הנוראים שלי.
0: או אם יש עוד חגים שקצת קשים לך, אז אנחנו נעשה, אין בעיה להתכנס. אז סר דיוויד טוויטו נתן שם בקולו, בשירה נפלאה.
1: איזה שיר הוא שר?
0: הוא שר את, אני אגיד לך מה.
1: יו, אני זוכר. שמע הכל, אלינו, שים לי את השיר הזה.
0: אתה רוצה את זה? רגע, תן לי את זה.
1: הוא ברחמים.
0: איזה יופי.
1: הוא ברחמים מברוצו. יספילו סיינים. הוא יסתיקה ביי. ווקלי, עשית לי פה. מה?
0: אנחנו מערבבים פה דברים. טוב, הנה, אנחנו יוצאים לשיר הזה. שמע גוילני, הלחן של רב חיים בנט. בואו נקשיב לזה ותדמיינו בבקשה את סר דיוויד טוויטו מזמזם לכם את זה באוזן. הנה זה בא.

0: הוא תקבל ברחמים וברצון.
1: הוא הציג לנו את...
0: את תפילתנו, אורי, אורי, אורי. ראו באורי, מה קורה?
1: הוא לא עונה, הוא ישן בשעות האלה, הוא בסליחות. הוא בסליחות.
0: נגמר לו הטוקמן, אוקיי, בסדר גמור. ממי עוד? בוא נמצא מישהו לבקש ממנו סליחה, או שיבקש מאיתנו סליחה.
1: רגע, מי אני צריך לבקש סליחה השנה? עלה לי מישהו.
0: כי יש לך מישהו?
1: משה קליין.
0: משה קליין, מה עשית? מה עולה איתה למשה קליין?
1: אוקיי, אז...
0: בוא נבדוק אם הוא איתנו.
1: למה אני רוצה לבקש סליחה ממשה קליין?
0: למה?
1: משה קליין הוציא המון שירים השנה, ואני מרגיש שלא נתתי מספיק ביטוי לשירים שלו השנה. ובן אדם שם את כספו וטונו, והוא זמר על, וכאילו, לא יודע, אתה יודע, לפעמים יש... אתה מכיר את זה שה...
0: השפע הוא עצום מדי.
1: הסמך מה אנחנו בוחרים את השירים לשידור. כי אתה אומר, רגע, אני צריך... כאילו, יש לי בחישובים שלי, גם כאילו לתת במה לכמה שיותר אומנים, ומשה הוא כאילו זמר ש... המוח שלי אומר, השמעת אותו כבר, בסדר? ואני פתאום שוכח, שחרתי את השם שלו הרבה פעמים, פתאום אני קולט, בונה, הרבה זמן לא השמעת משה קליין.
0: זה כמו, אתה יודע כמו מה זה? כמו השירים שהם יפים מדי, וזה כמו רחים של שווקי.
1: יפה.
0: זה שיר כל כך יפה שאתה כבר לא משמיע אותו.
1: לא, אתה אומר, רגע, בטח ישמעו את זה בתוכנית הקודמת לפני, ועכשיו
0: פתאום עוברים 10 שנים, ולא שומעים את רחים, ולא שומעים את טניה, את אדרבה.
1: וואי, נכון. לא שמעתי בתוכניות שלי טניה ואדרבה מעולם.
0: מעולם.
1: אולי פעם אחת.
0: אולי כי המאזינים לא מכירים את השיר הזה, ילידי 2013.
1: אוקיי, הוא מנסה להשיג לנו, בינתיים, אתה יודע מה בשביל, כאילו, לתת פה, בוא, משה קליין, בוא נשמע את השיר האחרון שיצא לו, דור של אמונה, נכון?
0: הנה, יש לנו, רגע. שלום ולילה טוב, משה.
1: שולמה לייכם. משה?
0: רגע, אנחנו נצליח.
1: אוקיי, הוא בסדר, הוא יעלה ויבוא בעזרת השם. יעלה ויבוא, אז אמרנו נשים את השיר שלו, בוא נשמע את השיר שלו ואז נהיה.
0: הנה, קצת משה קליין, כבר חוזרים.

0: מוישה,
1: איך הוא מלהטט בין סגנונות. אין הרבה אומנים שיודעים ללהטט ולג'נגל בין מזרחי, ישראלי, חסידי, יווני, אוסטרו-הונגרי.
0: אנו לעם אשר מלך.
2: שהוא עושה את זה.
1: איך הוא עושה את זה? איך הוא... או, רגע שנייה, שלום ולילה טוב למשה.
2: רגע, לא פתחנו אותו, רגע, אולי...
1: יש לנו את זה? הלו?
2: באיזה ערוץ הוא איתנו? שתיים בשתיים? משה?
1: שלום משה, לילה טוב, שולם עליכם.
3: שלום וברוכה.
2: מה שלומך, משה?
3: מה העניינים, איך אתם?
2: אתה בשידור חי בשולם עליכם, ערב יום הכיפורים.
3: במה זכיתי? טוב, אנחנו צריכים להיות עצובים קצת, אני לא אוהב את כל
2: העניין. לא, לא, לא, חס וחלילה, בשמחה, בשמחה, בשמחה, בשמחה, אנחנו אנשים של שמחה. אמרתי לו שאני אתמול הצלחתי להתחבר לעולם התשובה, בזכות השמחה שהייתה אתמול בבית של מנדי, לא משנה, במאמר המוסגר. משה, אני אלאתי אותך לשידור, כי אני רוצה לדבר איתך קצת, מה קורה, אחי? בוא נה, משה, הילדים אמורים לישון בשעות האלה.
3: ילדים, למה אתם לא ישנים בשעות כאלה? אתה יודע מה, זה ערב כיפור, אתם תחזרו בתשובה מחר?
2: סלח, לא, בוא נו. משה, אני אלאתי אותך לשידור, למה? אני עכשיו באווירה של סליחות.
1: אנחנו מבקשים סליחה אחד מהשני ומכל העולם עכשיו.
2: כן, אני אמרתי למנדי שאני השנה הוצאת כל כך הרבה שירים השנה, ויש אומן, ואמרתי, בוא נה, לא השמעתי מספיק שירים של משה קליין השנה. והסברתי לו למה זה קרה לי, כי אתה מוציא כל כך הרבה שירים טובים, וכאילו, אתה יודע, אני מנסה לפרגן לכמה שיותר אומנים בשידור, והשם שלך כאילו ביה שיצא הרבה שירים, אז כאילו, כל פעם אמרתי, בטא, כאילו, המוח שלי כזה אומר לי, השמעת אותו כבר. ופתאום אני מגלה אחורה שכאילו, לא יצא לי הרבה להשמיע אותך השנה, ובאתי לבקש ממך סליחה בשידור, האם אתה סולח לי?
1: משה, תסלח לו, תסלח לו.
3: וואי, אני אגיד לך, אני מתלבט, אני לא יודע מה לעשות.
1: תסלח לו. לא היה קונפליקט.
2: עכשיו הוא עושה עליי סחיטה עכשיו.
1: מצד אחד אתה מכיר אותו.
3: מצד אחד אני מבין אותך, מצד אחד אני גם מכיר אותך, מצד אחד אתה לגמרי צודק. מצד רביעי, אתה התוכנית הכי פופולרית ואתה לא משמיע אותי, זה באמת בעיה.
1: וואי, וואי. צורה לך. וואי, וואי. אתה יודע שאם אתה אומר שלוש פעמים סליחה, הוא חייב לסלוח לך וזהו, זה מאחורי זה.
2: משה, סליחה, סליחה, סליחה.
1: משה, תסלח לו.
3: מה, הגזמת, אפילו לא צריך לבקש.
1: משה הוא יקיר המערכת, כן.
3: לגבי העניין של השמחה, אני חייב להגיד משהו ששמעתי מהרב ברוך רוזנבלום, אני חושב שמי שישמע את זה ממש...
2: וואי, זה גדול מה שאתה הולך להגיד עכשיו.
1: תן לי את זה, אני בהזנה.
3: אני אומר, הרב ברוך רוזנבלום שואל למה הספרדים עושים בבית כנסת בשיחות. חתנו לפניך רחם. אווירה, אווירה.
2: כן, עושים פה אפקטים.
3: יש אווירה של חפלה באוויר. נכון. שאלה איך זה הגיוני הדבר הזה.
2: עננו, עננו, בזכות הדבר יוחאי.
1: כן. תודה, קובי.
3: קובי הולך לצד המרוקאי של
1: זה. אוקיי, אתה אומר, מה שמחה זו עושה ביום כזה מפחיד?
3: ביום שבו נגזרים אנשים לחיים ולמוות ולאושר ולא אושר וכו וכו.
2: לאושר, אחד לאושר, אחד לעוני, השם ישמור עלינו, רק לרק שיהיה לנו.
3: השם ישמור שכל עם ישראל יגזרו לאושר גדול.
2: לחיים טובים ארוכים ולשלום, אמן.
1: אז מה השמחה הזאת?
3: התשובה כל כך מדהימה ומרגשת ומשמחת, שאני בטוח שגם קובי שמח כשהוא ראה את הדבר הזה.
2: לגמרי.
3: כשהקדוש ברוך הוא רואה אותנו. ככה מבקשים סליחה, זה הזמן של השמחה שלו, זה זמן של שמחה גדולה.
2: קודש ברוך הוא שמח שהוא רואה אותנו מבקשים ממנו, עננו, אבא, אבא, תן לנו.
1: תשובה מאהבה, תשובה משמחה, תשובה עם חיוך.
2: אבא, איך הוא רוצה את הילדים שלו? הוא רוצה את הילדים שלו שמחים.
1: או, או.
3: לגמרי, ולכן זה מאוד מסתדר עם המנגינות של הספרדים, ואולי באמת האשכנזים צריכים לעבור.
2: אנחנו צריכים ללמוד את זה, לעשות אוביני, מלכה, איני, פסח.
1: רגע, מה, למה, אצל הליטאים אין שום שירים שמחים בה? יש משהו.
2: יש, ואכול מאמינים,
3: ואכול...
1: כל השמדים.
2: לא, לא, אל תעליל עלינו.
1: בואו לחבד, חמודים שלי, בואו לחבד, בואו לקט שלנו, בואו נכיל אתכם, נרקוד איתכם, בואו.
3: לא, חבד זה משהו אחר, עזוב, חבד ניצחו את השיטה.
2: חבד זה, הייתי לי לילה, לילה, מה, יא, יא, בכל זה ניגונים, אחי.
1: בוא תרזה, אמון, הולך, יוי, לא, נהדר. תגיד לי רגע, משה, אחרי שסלחת לקובי ואנחנו בסדר, אם חלילה אהבתי אותך, תסלח גם לי, אני גם סולח לך, סולח לכולכם, כולם
2: אחים, אחול.
1: תגיד לי רגע, התחלנו שנה חדשה, מה באופק? תן לנו קצת שביבים של מידע.
3: ככה, אני ברוך השם עובד על האלבום הרביעי, אני אסגר אותו כמה שיותר מהר.
1: זהו, אני רואה אותך באולפנים, מתגלגל.
2: אני לא מפסיק לעבוד, ברוך השם, האיש הזה איש עשייה. ואגב, יש לו גם את המשרדים של היח"צ ושל האומנים, פשוט איש עשייה.
1: עובד, עובד, עובד.
2: תשמע, יש אנשים של, אתה יודע, לוקחים את האנרגיות שלהם ואת הזה, אתה יודע, אתה בסוף זמר, יש לו מלא אנרגיות שהוא חייב לשחרר אותם, אז זה על הבמה, וגם הוא ביום, אחי, הבן אדם לא מפסיק לעבוד, ברוך השם, אני רוצה מברך אותך, משה, שהשנה תכפיל ותשליש את עסקיך ואת כל עיסוקיך בעזרת השם בשמחה גדולה, ותמשיך לעשות לנו שמחה. משה, תן לנו שיר ככה שלך שאיתו נחתום את הרעיון הזה. האמת שבא לי לבחור את השיר.
3: תשמע, קודם כל, אני, אם הייתי בוחר שיר, זה את השיר האחרון שהוצאתי, שזה דור של אמונה.
4: שמענו, שמענו את זה, שלא ענית לנו, שמענו את זה.
1: אם זה פתחנו, נשמה. אתה יודע מה, אתה רוצה לפרגן לזמר אחר? בוא נלך למשהו אחר. תן לזמר שהוא לא קובי.
4: אני
1: נשמע גם שלו, גם שלו.
3: רגע, קובי רוצה לבחור שיר.
1: קובי תבחר
2: שיר. אני חושב שמשה, זה אחד השירים שהוא נתן שם, אתה... זה שיר של... אתה יודע מה השיר ששחט ממני הכי הרבה דמעות? זה שיר פשוט.
1: אוי, שיר פשוט, זה שיר לא פשוט, אחי.
2: זה לא פשוט בכלל השיר הזה, וכאילו זה להיט מדינה מגה, מגה, מגה.
1: מהמילים זה שיר פשוט לך, אבא שבשמיים, זה כבר מתפוצץ לך.
3: אני חייב לציין שלדעתי קובי ביצע את זה יותר פעמים ממני.
2: אבל יש עוד שיר, שאני זכיתי לקבל את השמעת הבכורה שלו לפני שכולם שמעו אותו.
1: כן.
2: תחזור.

0: תחזור הביתה.
1: ביום כיפור בתפילת נעילה אנחנו נשאיר את זה מול ההיכל.
2: וואי וואי וואו.
1: יחזור לבית המקדש.
2: יחזור לבניו, יחזיר אותנו.
1: יחזור לבניו, שאנחנו נחזור אליו בכל, במקסימום של המקסימום.
2: אבל משה, רגע לפני שנפרדים, אני כן רוצה פרגון אחד שלך לאומן אחד עם שיר אחד שתפס אותך בשנה החולפת. אנחנו נשמע עכשיו את שיר פשוט, אבל אחרי זה, תן לי פרגון.
3: אמרנו, תחזור הביתה.
2: תן לי משהו, או תחזור הביתה. תן לי משהו של זמר אחר שהוא לא קובי, כי קובי לא מרשה להשמיע את השירים שלו.
3: אין סיכוי. גם אנדי לא מסכים להשמיע את השירים שלו.
2: אף שיר שלי אל תשמיע. כן, תן לי המלצה.
1: אוקיי, אז אני אתן המלצה לזמר שאני, בוא נגיד את האמת גם, ברוך השם מייצג אותו, בין היתר. אבל אני רוצה להגיד שיר שלו, שאני חושב שהשיר הזה לא קיבל מספיק במה.
3: יש עניין.
1: לא, תקשיב, זה שיר שלא קיבל מספיק במה, ואני חושב שזה שיר בין הטובים שלו.
3: אופה.
1: ממש, אפילו שזה לא היה להיט וכאלה, לפעמים זה כך קורה, וגם ממשיך את מה שקובי אמר על שיר פשוט, קוראים לשיר שלו שיר קטן.
2: שיר קטן?
1: שיר קטן? ממש טוב, אחי, זה שיר ממש ממש ממש טוב.
2: אבי לרנר?
1: כן, יש שיר מצוין.
3: וואו, אוקיי, אוקיי, גם את זה נשמע.
2: אני מסמן לי את זה כאן, ועכשיו אנחנו מיד נשמע את השיר שלך, משה, תחזור הביתה, ואנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו הלילה.
3: ואני רוצה לאחל לך גמר חתימה טובה, משה.
2: שנה טובה ומתוקה, שפע גדול.
3: גדול הזמר היהודי.
1: תמשיכו לשמח את עם ישראל בימים ובלילות. אמן, אמן. אתם עושים את זה הכי טוב שיש, אין מה לעשות.
2: אוהבים אותך, תודה. תודה רבה.
1: וכולם אוהבים אתכם, ותמשיכו ותעשו חיים.
2: משה, אמן, שנה טובה, גוצ'ה בסבארמות, להתראות.
3: שבת שלום, שול מלאכם. שול
2: מלאכם, טוב, והתחייבנו. כאן, הנה, בוא נשים לנו את...
0: תחזור הביתה.
2: תחזור הביתה, איזה שיר מרגש זה. משה קליין.

0: איך הזמן רץ פה, תחזור הביתה מנדי, תחזור לשולמה לכם, אנחנו פה.
1: אני חוזר לקיילה, אני חוזר, אני חוזר הביתה.
0: קיילה מחכה לך, כן. גם איזה שנה, איזה שנה טובה הייתה לך, ברוך השם, בזכות התפילות שנה שעברה, קיילה הגיעה ונתנה לך אור בעולם הזה.
1: איזה אור זה, תשמע, אתה יודע מה,
0: זה הכל מהתפילות של יום כיפר.
1: אתה יודע, התוכנית הזאת היא, ברוך השם, הפנינג של צרחות ושמחה וטירוף.
0: נראה לי שאנחנו כבר בשעה שנייה, כבר, כן?
1: אני לא מסתכל על השעון, אנחנו מעל הזמן, תשרי, אנחנו מעל הזמן. תשמע, זה באמת, באמת, זאת הייתה שנה עם ניסיונות מאוד גדולים, אבל לפני כל ניסיון, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, וראיתי את זה השנה בצורה הכי מדהימה שיכולה להיות, מביא כזאת רפואה, כזאת תרופה, והילדה הזאת, טוב, אני משוחד, אני יכול לדבר שעות.
0: אתה יכול, אתה מכיר את זה שיש שיר כזה שהוא רוקם בתוכו את התודה, תודה שלך על השם? איזה שיר היית לוקח, אם אתה עכשיו רוצה ללכת עם השיר הזה להודעיה לשם על הדבר הגדול הזה שקיבלת?
1: שיר של הודעיה?
0: כן. תנסה לחשוב על שיר כזה שכאילו הוא מסכם את החיים שלך בפנים שם. זה כמו האש הזה שזמר חנן, יש לו שיר שכאילו כאילו לקח כן. את החיים שלי, כאילו כתב את החיים שלי בתוך השיר הזה. זה הטלף זה.
1: כן. אבל יש לי שיר. זה שיר שמח, זה שיר קצבי.
0: אני אוהב את זה.
1: הוא גם שייך לשבת. את השיר הזה הלחין אלי קליין. הוא לא מאוד מוכר, אבל הוא שיר. מרדכי בן דוד שר אותו, זה נקרא בשיר וכל תודה. על כן עודה לשמו, הוא נעללו בפינו, אמרנו וענינו,
0: אין קדוש
1: אין כשם. קדוש כשם. בשיר וכל תודה, אנחנו נודה אוי, ונעלל.
0: בשיר וכל תודה. בדיוק. אצלנו שרו את זה בגרסה הזאת.
1: אז בואו, אתה יודע מה, הנה, ריגשת אותי, בואו נשמע את זה. אני רוצה להגיד תודה רבה לשם מטבח על השנה שחלפה, עם כל מה שהביאה בתוכה, הכל לטובה, ושנה חדשה. כבר פרסה כנפיה עלינו.
0: כן, פרסה כנפיים. ועכשיו החיתום
1: הגיע, חבר'ה. בואו נגיד תודה להשם יתברך, ונשמח כמו שמשה קליין אמר לנו מקודם. נעשה את זה מתוך שמחה, תשובה של שמחה, של אהבה.
0: וגם יש לנו, רגע, אנחנו צריכים להשמיע את השיר של לרנר.
1: נגיע לזה מיד.
0: אוקיי.
1: אז הנה, תודה לך, הנה, בשיר וכל תוידו, מרדכי בן דוד. יאללה.

0: שמחה,
1: אתה מביא לי פה לאולפן מנדי.
0: איזה כיף.
1: למצטרפים, אנחנו לא משודרים בווידאו היום. אם אתם רוצים לרשום לנו תגובות לשידור,
0: אנחנו בחשיכה, אנחנו יושבים עכשיו באפלה מוחלדת.
1: במחשוך עם תפקי נפשי.
0: כן, זורקים לנו פרוסת לחם ומים לחץ. אנחנו רוצים קצת סיגופין.
1: כפורס, כפורס.
0: סיגופין. לפני הדין. אתה עושה כפרות על תרנגולים או שאתה עם הכסף? ירון בר, הייתה לי שיחה איתו על זה, הוא עם הכסף. אתה עם מה?
1: אני כסף. פעם זה היה עם תרנגולים ושחיטות ועניינים.
0: וקרו מקרים.
1: ואז הייתי טבעוני, ואז נהייתי צמחוני, ואז חזרתי.
0: חזרת, חזרת למוטב. כן, אתה מסובב
1: עם השטר. טוב, הצוות שלנו כאן בראשותו של אורי הכהן, וגם שולמן פה אני רואה בצוות.
0: שולמן עושה פה פלאים, איזה כיף לראות אותך בשעת לילה מאוחרת שכזו.
1: קגן וברוורמן, היום אין אותנו בווידאו, אנחנו פה בשידור אינטימי ושקט לרגל הימים הנוראים ורגע לפני יום הכיפורים.
0: טוב, פסטיבל הסליחה שלנו
1: ממשיך. שלח אתכם לשיר שמשה קליין...
0: רגע, נכון, יש לנו.
1: שיר,
0: שיר, קטן, שיר קטן, אבל גדול,
1: שיר
0: ככה
1: קטן,
0: שמעתי.
1: ומיד אחרי זה, אני רוצה לחשוב איתך ביחד איזה עוד אומן אנחנו צריכים לעלות לשידור ולדבר
0: יאללה,
1: איתו.
0: יאללה, שיר קטן המלצתו של משה קליין.
1: אבי לרנר, הגדול, הוא גם צריך לבוא לשולמה לייכם.
0: הוא יבוא, הנה זה בא.
1: זה יבוא.

0: הוא מוכשר, הוא מוכשר, אבי לרנר, הוא יודע.
1: משה צדק, משה צדק בערכות שלו לגבי השיר הזה שני.
0: בוא נדבר על אבי לרנר רגע כמה דקות, אני חייב לדבר על האיש הזה.
1: יש עניין, שובר הבמות.
0: ליטרלי שובר ומנפץ הבמות.
1: מפוצץ אנרגיות, זמר טוב, בדיוק יש לו, אתה יודע, בדיוק הווקלי שלו.
0: אני הסתכלתי פעם, ראיתי אותו קצת בסטטוסים וזה, אמרתי, האיש הזה, זה דמות של שמחה, אין שם שמחה אמיתית, כי זה לא יכול להיות פרץ שמחה כזה כל הזמן. זה פשוט, זה לא ייתכן. ואוי, צרדתי רגע.
1: כך קיקוח אחד.
0: בשידור, הנה כל כך. ואז פגשתי את אבי לרנר
1: בלייב.
0: ואמרתי, לא, זה לא...
1: שול מלאכם.
0: גנב לנו, אנחנו נתבע אותו כמובן.
1: לא, הוא לא גנב לנו, הוא נציג התוכנית בארץ ובעולם.
0: הוא שגריר התוכנית, לא נתבע אותך, אנחנו סורכים לך.
1: נסה לעלות לי אותו לשידור, שיתן לנו פה שול מלאכם כמו שצריך.
0: אבל מה שאני בא לומר, האיש הזה הוא לא דמות, הוא פשוט מלא שמחה וטוב, כשאין מיקרופונים, ששום דבר לא פתוח, היה בדרייבר. סיימנו את השידור, הוא אומר, אולי תבואו לאכול משהו, אולי תבואו, זה צחוק,
1: מלא מופלטות, האיש הזה, מלא מופלטות.
0: כל כולו, מלא בקדוש. אז אבי לרנר, אני חושב שאנחנו צריכים לעבור על כל אחד מאומני עם ישראל, להגיד את השם שלו פה בשידור, אתה יודע.
1: וואו, מה זה, נתראה באשמורות הבוקר, בסליחה.
0: נכון, מייקל שטרייכר, מה איתו, לא ראינו אותו הרבה זמן.
2: שם בין גמרא לגמרא, מובן בריבוע.
1: כן, משהו כזה.
2: אבא שר ורוקד ושר. את שירו של אבא, זה השיר של אבא,
1: ורווה.
2: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי,
1: סתרף אלינו.
0: וואי וואי וואי וואי.
1: אוי אוי אוי אוי. שמו, עולה לזה סולם בסולם ריכטר.
2: יממה!
0: יפה, שטרייכר צוען בתוכנית, אנחנו לא רוצים להסתבך עם אף אומן, כולם יזכרו כאן. פריד, אמרנו, אתה סירבת לדואט איתו.
1: אתה יודע שפריד מעולם אפילו לא דיבר איתנו בשידור ובשול מלאכם?
0: הוא רוצה, אני לא יודע למה הוא מחכה, חוץ שהוא מחכה לזה תוכנית מיוחדת, הוא מחכה לזה יוטס קיסלב, אני לא יודע, משהו שם צריך להתחדד כנראה. או שהוא לא מכיר אותנו.
1: אני חושב שהם צריכים לבקש מאיתנו סליחה.
0: יפה, התקשר לסטופל בבקשה.
1: תעלה לסטופל, כן, אבל אתה מביא לי את אבי לרנר, יש לך שם אותו לכמה שניות, או שאנחנו נצטרך לחכות. בסדר, לא, אנחנו פה, אתה יודע, בלייב, מה שזה
0: אוהב. מתגלגלים.
1: קח אותי לשיר עכשיו, בוא, אני רוצה להפסקת התרעניינות ככה, שעת לילה מאוחרת, בכל אופן.
0: כן, צריך אוויר אחרי כל היום הזה.
1: עושים לנו מחרוזת ככה, וואי, שמוליק סוכות הוציא, זה 9 דקות, לא כל 9 דקות, נלקח.
0: בוא נראה מה שנספיק, בסדר.
1: שמוליק סוכות הביא מחרוזת, עד שהמרואיין הבא יגיע אלינו, שמואל סוכות נשמע אותו עם החוזת של יומים נוירואים נפלאה ביותר,
0: פשוט,
1: עם בני לאופר.
0: פשוט שר סליחות על הבמה, כן.
1: הביא שם עם, כן, עם, איך קוראים לה, בלב אחד, וואו של דבר זה.
0: יאללה, הנה, סליחות לייב, שמואל סוכות, בואו נקשיב לזה.

0: כן, קובי ומנדי.
1: כמו שמשה קליין אמר, באווירה של, באווירה מזרחית.
0: כן, למה אתם שמים מחרוזות? כי אנחנו אוהבים הפסקות ארוכות.
2: הפסקות ארוכות,
0: בהחלט, כן. נו, אוויר. הם כאילו עולים עלינו, אני אוהב את המאזינים שלי. עליתו, אתם אוהבים, אוהבים אוויר, מה קרה, מה קרה? מה, בעבודה, בהנהלת חשבונות שלכם, אתם לא לוקחים הפסקה של כמה דקות.
2: מגיע לנו גם חוקית, מה?
0: סליחה, סליחה, אני מתנצל על הדברים.
2: גם על זה.
0: אני מתנצל גם על זה. שידור מיוחד מאוד, ערב שבת שובה.
1: כן.
0: ממש יהיה מוסרור
1: לפי יום הכיפורים. אורי הכהן איתנו שם באחורי הקלעים.
0: אתה יודע מה, מבחינתי, אורי, תפתיע אותי ממישהו שאני צריך להתנצל בפניו. תן לי, תפתיע אותנו,
1: כן, רצינו את אבי לרנר.
0: תן לי.
2: אבי זה החיים שלי, אבי זה מורי ורבי. בהחלט. וכעת עוד כותרות.
0: כן, אם כן, כתבנו במפרץ בבל מנדה.
2: בבל מנדה, מה אתה אומר שם? מה יהיה? יהיה לנו יום כיפור שקט בעזרת השם.
0: כן, ודאי שכן.
2: כן, לא,
0: אתה חושב שסיימנו את כל
2: בשבת,
0: ה... או, מה זה קצת, אומר? לא, יודע. אל תגיד את זה.
2: לא להגיד?
0: לא, לא מסוכן.
2: לא יודע, זה אומרים שהכתרוגים שולטים ולא יודע.
0: לא, לא, לא, לא, לא. כל דה קופיד, קופיד בדה ודה לא קופיד, לא קופיד, אתה מבין?
2: יאללה, אז אני לא קופי.
0: לא קופי, קופי, קופי, קופי. טוב, אז אני מכרים.
2: אתם על שולמה לכם, שעת לילה מוכרת פה. ובשידור, כן, משה קליין שוחח איתנו קודם. אורי, מה יש לנו בתפריט היום?
0: מי יש לנו על הקו? מי יש לנו על הקו? מי יש לנו?
2: מי יש לנו על הקו? איזה יופי של מחרוזת.
0: אני מקפיד לשמוע גם את הכפיים בסוף. צריך לתת את זה גם לאומן.
2: נראה לי, אתה שם את זה לך, אתה כאילו מדמיין שזה לך כפיים.
0: נכון, נכון. תתנצל על מה שאמרת.
2: מתנצל. סליחה, סליחה, סליחה.
0: אוי, טוב, מי עוד לבקש סליחה? ממי אתם רוצים לבקש סליחה?
2: אני רוצה לשמוע את השיר סלחתי של קובי גרינבוים. זה סליחה אמיתית, אתה יודע למה? זה להיט מדינה השיר הזה, ואני חושב שאנחנו כשדרנים...
0: רגע, רגע, רגע, יש לנו מאזין על הקו.
2: אתה מדבר על זה אחרי זה, כן.
0: כן, שלום.
2: מי איתנו על קו הטלפון?
3: שלום.
2: או, רק על השלום שלו, אני כבר שומע
0: שלום.
2: אותו.
0: שלום.
2: זה איש...
0: מה, אתה מזהה אותו?
2: כן, אתה יודע, ממנו אני צריך לבקש סליחה אמיתית.
0: תבקש ממנו סליחה, בבקשה.
2: למה? למה אני צריך לבקש ממנו סליחה?
0: מה עשית לו? מה הוללת לו?
2: כל השנה אני מטריד אותו.

0: קצת לפני יום הדין, תן עוד קצת.
1: מגיע לך, יש לך את כל הזכויות שבעולם, יהודי שאומר תהילים, אומר ספר התהילים כל יום לפנות בוקר, בשמורות הבוקר.
0: זה זכות שלי, מי עליה שלום, זה זכות גדולה, בהחלט.
2: יובל, הגעת הרגע.
1: אתה יודע כמה פעמים ביקשתי ממנו להתפלל על כל מיני אנשים, קרובי משפחה שלי, כולם יצאו מהדברים האלה.
2: רגע, יובל, אין הגבלה לשמות, נכון? כאילו, הרשימה...
0: יש הגבלה, יש הגבלה. אני רוצה, עשיתי בדיוק, דבר ראשון, שנה טובה, חברים.
2: שנה טובה, יובל
1: סטופל, הרב יובל סטופל.
2: ידידי ויקירי היקר, לא, אל תגידי, נו, אני יכול להגיד...
0: אל תשימו תארים, כי...
2: לא, זה לא תארים, רגע, להגיד שאתה חבר אהוב שלי, אפשר להגיד?
0: כן, זה בטח.
1: להגיד שאני ממש אוהב אותך, אפשר להגיד?
0: בטח, בטח, בטח, בטח. אבל לא תארים שמעטו מהזכויות שלי, זה לא צריך. אני אגיד לך מה, אני ערכתי ככה לפני ראש שנה, ישבתי עם הרשימות, עשיתי גם חשבון שהשנה, למרות ששנה רגילה, שנה עברית רגילה, היא 365 ימים בשנה, היו ימים כמו ימים ארוכים, כמו ימי ראש שנה שאפילו סיימתי בהם פעמיים ספרי תהילים. היו ימים שעברתי בין יבשות, ואז נוספו לי כל מיני שעות נוספות, ואז מצאתי את עצמי אומר פעמיים ביום. אז הייתי בכיוון 368 ספרי תהילים. שסיימתי בשנה האחרונה. אבל הלכתי והסתכלתי ברשימה ואמרתי, כמה מהרשימה שלי עברו ללא עלינו, לרשימה שאני מזכיר את האנשים, שזה יהיה לעילוי נשמתם, וכמה ברוך השם נושעו וראו רפואה, והייתי בפער גדול לטובת אלה שנושעו ונרפאו, ועדיין יש כאלה שזקוקים, כן, זקוקים לרפואות וישועות.
1: אז אני רק רוצה להמליץ למאזינים שלי, אם אני כבר יכול להביא להם ישועות גדולות, אנשים הולכים לכל מיני רבנים, ויש לנו פה את יובל סטופל, הכי קרוב.
2: לא, אני מרחיב את זה. אני רוצה לפתוח סניפים של יובל סטופל בנושא הזה. תגידו תהילים, מה שעובד ליובל סטופל יעבוד גם לכם.
0: זה אני אומר פשוט, רבותיי, אני חלילה לא רוצה, כי יש הרבה תוכניות גדולות של אנשים שצריכים לתת כל מיני הוראות קבע ולהעביר את כרטיס האשראי כדי לקבל ישועות, ואני אומר, רבותיי, אני לא חלילה לא מעביר ביקורת, וזה דברים, ורואים בהם גם ישועות, אבל אני אומר, הדבר הכי פשוט, הצינור הזה פתוח, הצינור השפע הזה פתוח לכל אחד, זה כל כך פשוט, לא צריך כאן שום דבר מיוחד, אפילו לא צריך פרטי כרטיס אשראי, צריך פשוט לפתוח את הלב, ובמיוחד בימים הללו, בין כסף לאתור.
1: יובל, אני רוצה לשנייה לרגע ברשותך, כאילו לעורר את העניין, אתה קורא כל יום את ספר התהילים, ואני סתם, אתה אומר שזה נשמע איזה דבר קל, אבל לי כאחד שסובל מבעיית ADHD, לשבת מול הספר ולקרוא כל ספר התהילים, זה אחד מהמטלות הכי קשות שאתה יכול להטיל עליי. אז זה לא כזה פשוט...
2: אבל פרק קוף חף אתה יכול להגיד.
0: אבל, כן. אבל במחילה, מי אמר שצריך לקרוא את כל ספר התהילים? כל אחד, אתה יודע,
1: זה לא מספיק, אז תקרא עוד, זה לא, ואני לא יודע,
0: לפרק אין מי שלא שגור.
1: צריך לתחום כל דבר.
0: בוא נתחיל עם זה, שאנחנו לצערנו הרב, אנחנו חיים באיזה מציאות כזאת, שאנחנו שומעים כל היום, עוד ועוד דברים שקשה לשמוע אותם וזה, ואנחנו צריכים לבוא ולהגיד, גם כששומעים את הדברים האלה, לבוא להגיד את פרק קוף ששגור בפיהם של כולם, מזמור לתודה. עכשיו תגיד, מה קשור מזמור לתודה אם למישהו אחר קראתם? אתם יודעים שכתוב מזמור לתודה, ראו לשם כל הארץ. למה כל הארץ? מזמור לתודה, יש כתוב בגמרא על, על, על, על, על האנשים שצריכים להגיד, מי שעבר את המדבר, מי שהיה חולה, ברכת הגומל, מי צריך להגיד מזמור תודה?
1: יורדי ים, יורדי מדבריות.
0: נכון, אבל כתוב מזמור תודה, ראו לשם כל הארץ. זאת אומרת, גם מי ששלא, רבותיי, אם הקדוש ברוך הוא ניסה מישהו שאתם מכירים, והוא לא ניסה אתכם בניסיון הקשה הזה, תגידו על זה מזמור לתודה.
2: יש כאלה שקוראים להם יותר.
0: צריך להגיד מזמור לתודה גם על זה שהקדוש ברוך הוא לא מנסה אותנו חלילה בניסיונות קשים, וצריך לכוון, אל תבינו, לא על ידי ניסיון ולא על ידי ביזיון.
2: יובל.
0: אבל אנחנו מדברים על דברים כאלה, אנחנו נמצאים עכשיו בימים הללו, זה ימים של גיל וברעדה. צריך את הרעד הזה אנחנו ממילא מרגישים.
1: גיל ורעדה, זה הולך ביחד?
0: בטח שהולך ביחד, אנחנו לא מרגישים, תשמע, אנחנו בימים האלה לא מרגישים מספיק את הגיל, לא מרגישים מספיק את השמחה, אנחנו הולכים כשפנינו נפולות, ואנחנו חוזרים מסליחות, ואנחנו כל הזמן רק חושבים במחשבות קשות, אנחנו שוכחים שאנחנו אומרים, אבינו מלכנו, הוא גם אבא שלנו, והוא גם המלך שלנו, ובוודאי הוא ידון אותנו לחיים טובים, ארוכים ולשלום.
1: אמן, אמן.
0: זו כבר סיבה טובה להיות שמחים.
2: לחלוטין. חד משמעית, יובל דברים...
0: אגב, כתבתי לקובי, ממש לפני כמה ימים, הייתי בנסיעה ארוכה לחיפה, ובמשך, בכל הדרך, הפסקול שלי ליווה אותי, לא מקשיב לרדיו ולזה, אבל שמתי את המחרוזות של הימים הנוראים שקובי מוציא בשנים האחרונות, וזה במחילה על שאר הדברים שאתה מוציא, שהם גם

0: טובים ומשובחים, אבל הדברים האלה, אתה יודע, אומרים שהיכל הנגינה קרוב להיכל התשובה, הדברים האלה עושים את ההיכלות, מה זה קרובים? מי שרוצה להיכנס, זה ההכנה שלפני ההכנה, לפני ההכנה.
1: יובל, במחוזת האחרונה, אתה יודע איפה הוא ריגש אותי קובי? כל השירים יפים, יש שם בחירת שירים מצוינת, הוא עשה שם את השיר של רגש, את סלחנו. והיום עם השם סולחתי כדבורך, אמרתי, זה יהודי, אלה השירים שאנחנו צריכים להביא גם לדור הנוכחי.
0: אגב, יש פה עוד דבר גדול שאתה עושה, קובי. מעבר לזה שהמחוזות מרכז את כל השירים של הימים, אתה נותן זרקור על שירים שלצערנו הרב, לא מכירים אותם היום, הצעירים שאתה מופיע בפניהם, והשירים הללו זה שירים שמלאים ברגש ונשמה, הם נכתבו על ידי יהודים צדיקים, באמת, יהודים שלא חשבו מה יהיה להיט, זה במקרה שיר שכתב הרשמואל ברזיל, לא חשבו בכלל אם השיר הזה יהיה להיט או לא יהיה להיט, הם רק חשבו אם השיר הזה יקרב אותנו אל אבינו שבשמיים, ואכן זה עושה את העבודה.
1: בדיוק ראיתי עכשיו שהלך לעולמו בראש השנה, יהודי בשם תנחום פורטנוי, אתה פעם שמעת את השם הזה?
0: בוודאי, בוודאי, יש לו, לפחות עם שיר אחד, יש שיר אחד שלו, הוא אגב הלחין, לא הלחין שיר אחד, הוא הלחין שירים רבים, אבל הוא הלחין הרבה שירים, אבל הוא זכה ששיר אחד, אנשים לא יודעים את זה, אנשים שרים בבית כנסת לפני תפילת מוסף, כשאומרים ובנוכו יאמר שרים עץ חיים, עץ חיים
2: היא, בדיוק,
0: זה לחן שלו, זכיתי אפילו לפגוש אותו לפני כמה שנים בירושלים, באחד מהאירועים, כן, נפגשנו, ותשמע, אמר לי פעם מוזיקאי שהוא בכלל לא מהז'אנר שלנו, מוזיקאי ישראלי לגמרי, הוא אומר, פעם אמרו לו, מה השיא של אומן בקריירה שלו? אתה חושב, כותב שירים, מה אתה חושב שזה? אתה מצפה שהשיר שלך יזכה בשיר השנה, אוקיי, נו, מה השיא הבא? אחרי זה שהשיר שלך יזכה בשיר העשור, גם זכית במצעד העשור, מה התכלית שאתה יכול אחרי זה יכול להגיד, זהו, אני עשיתי את שלי. הוא אומר, כששיר שלי ייכנס לתוך התפילה, וישירו את השיר שלי בתוך התפילה, זהו. זה השיא של השיאים,
1: זה היה חשוב לי להזכיר את שמו של האיש היהודי היקר הזה שעץ חיים מי.
2: יובל, אתה זוכה לעבוד לצידו של אחד הזמרים הגדולים בעולם היהודי שהצליח להכניס המון שירים אליך לתפילה.
1: זהו, רציתי לשאול את יובל, איך עבר לך השבוע האחרון? בוא נדבר רק על השבוע האחרון.
0: חבר עליי בשמחה, חזרנו עכשיו לפנות בוקר, ממש חזרנו מאילת, זה מדהים, מדהים שהעצמה לשמוע את דבר השם ולשמוע ולהתחבר בימים הללו, זה לא משנה איפה אתה גיאוגרפית, אם הלב שלך נמצא במקום הנכון, אין שום פערים, היינו שם והופענו שם לפני יומיים, היינו בירושלים, בקיצור, יש לנו עוד חג שלם לפנינו, מתמקדים בלעשות טוב ולשמח, ואגב לאחרונה היו כמה אנשים טובים ש לפני ההופעה איכלו לנו משהו שלא מאכלים לנו בדרך כלל, ואמרתי צריך לאכל את זה לכל זמר, ובטח קובי שאחד שחולק במה הוא ינה, הוא אמר זה שהקהל כבר נהנה, זה תמיד, אבל לא תמיד, לפעמים הקהל נהנה, ואתה לא נהנה, אתה נמצא על הבמה, הסאונד שלך לא טוב, אז זה לא טוב, הנגנים מפספסים, הכל, ואיכלו לנו לאחרונה, לפני הכל שאתם תהנו, וזה דבר גדול. דבר גדול, כן, זה דבר גדול, כמה פעמים אתה יורד מהבמה ואתה אומר לעצמך, וכולם באים אליך ואומרים לך, תשמע, היה ממש ממש מדהים והיה טוב, ואתה לא מרגיש שהיה את הטוב הזה. אגב, זה גם מתחבר לברכה,
2: אבל זה גם מתחבר לרגש העוצמתי שלך, שאתה מצליח להבין את הדבר הזה, כי אתה לא הזמר על הבמה, ואתה מצליח להבין מה עובר לזמר, וזה לא כולם מצליחים להגיד את הדברים האלה.
0: תשמע, דבר ראשון, אני נמצא על הבמה, אני מרגיש
2: נכון, אבל את הזמר, אתה יודע, בסאונד שהוא מפיק את הגרון שלו, וזה לא
0: אבל לא רק שאני מבין, אני גם מרגיש את זה, אבל אולי זה גם מתחבר לאיחול הזה שאנחנו מאחלים שתהיה שנה טובה ומתוקה. מה זה שנה טובה ומתוקה? מתוקה, טובה אנחנו מבינים, אבל למה מתוקה? הרי כל דבר, אנחנו יודעים, אין רע יורד מהשמיים, הכל טוב. אנחנו באיחול הזה, אנחנו מבקשים שהטוב הזה יהיה גם מתוק. שהטוב הזה יהיה מתוק. כשאומרים לך שהייתה הופעה טובה, שאתה תרגיש את המתיקות הזאת, שאתה תרגיש אתה בעצמך, שאתה נהנית. כן,
2: הכי שווה שאפשר
0: כן,
2: לקבל לגמרי.
0: שגם ההופעות גם צריכים שיהיה בהם מתיקות.
1: בעזרת השם.
0: תרד מהבמה, לא תבוא ותחפש להיעלם מהקהל, למרות שהקהל כל כך נהנה, שגם אתה תהנה, תהנה מהסאונד, תהנה מהנגנים, תהנה מכל מה שהלך שם במופע.
2: ולצליח לגעת באנשים, זה הדבר.
1: טוב, אנחנו בפתחה של שנת תשפ"ז, ראשי תיבות, תהיה שנת. פריד זריז.
2: פריד זריז.
1: לשול מלאיכם, יובל. קח את זה, בלי לחץ. אתה יודע שאני לא לוחץ, אבל יובל...
2: יפה מאוד.
0: האמת שהשנה באמת אנחנו מתקשים עם הראשי תיבות. תמיד זה זרם. השנה... שנה פחות.
1: פריד זורם השנה, הנה, גם
2: נתתי לך שוב עליכם.
0: בבקשה.
1: בעזרת השם,
2: נצפה לא, אנחנו רוצים לקבל ממך, באמת, התוכנית שלנו, אתה יודע, אנחנו דיברת על הישגים של זמרים, שיר השנה, שיר העשור, אצלנו הישגים כשדרנים, זה שפריד יגיע לתוכנית שלנו. וזה באמת, אתה יודע, רציתי לבקש ממך סליחה על כל ההטרדות שאני מטריד אותך, אבל גם רציתי ממך שתתנצל על זה שלא הבאת לנו אותו עד עכשיו.
0: דבר ראשון, אני רוצה שתמיד יהיה לכם איפה לשאוף. תאר לך שהוא היה מגיע לכם בתוכנית שנייה או שלישית. הייתם אומרים, עשינו את שלך. כנראה שהתוכנית כבר הייתה
2: יורדת. יש משהו. אתה
1: אומר לחכות לתוכנית הפרישה המפוארת.
0: אני אומר, אם יעלה בדעתכם, חלילה, מחשבת פיגול כזאת של להוריד את התוכנית, תקשרו אליי לפני כן, לתוכנית האחרונה, אז אני אביא. אבל ברצינות, הלוואי שאני אוכל להגיד לכם כן, ושהוא יבוא, כי בינתיים הוא מגיע לכאן כשיש אירועים.
1: הלוז הוא מטורף, אני רואה, אני רואה את הדברים, ובסוף מדובר ביהודים מעל גיל 40.
2: זה לנצל את הבמה הזאת לעוד משהו.
0: אני אומר לפריד כל הזמן שבראשי חודשים, כשאומרים בסוף, השם ברך את אברהם בכל, ואני אומר בתקוף כבתקף, אני חושב גם על הכל, על הוויס וגם על הכף, צריך כוח. באמת,
2: איזה ווקל, אבן פריד.
1: חכה לשיר שאני הולך להשמיע לך תכף, חכה.
2: בדיוק, איזה דיוק מופתי יש לו. תקשיב, זה סייעת הדשמע, זה דבר שאתה רואה נס על הבמה.
1: ברוך השם, ברוך השם.
2: זה לראות אין זמרים בארץ ששרים בדיוק הזאת. בדיוק הזה.
1: בהחלט, כן.
2: מפעים.
1: טוב, מילים שלך. עוד משהו, קובי, מר יובל?
2: אני רוצה לנצל את הבמה הזאת, יובל, ולהוציא ממך התחייבות לקראת השנה החדשה. אני מתייעץ איתך הרבה במוזיקה, ואני חושב שהגיע הזמן שתעשה לי שיר.
0: אני בסדר איתך, לגמרי, אני לא צריך, אגב, לא צריך לשכנע אותי, אני, אתה יודע,
2: אני פניתי לך כמה וכמה פעמים.
0: אנחנו כותבים, אנחנו נמצא.
2: כאילו, מה, אני לא מספיק ראוי לזה שכאילו...
0: אתה ראוי מאוד, לא רק מספיק ראוי, ראוי מאוד, ואני כבר צריך להתנצל בכל הפעמים בשנה האחרונה, שדיברתי עליך, לשון הרע עם נגנים, לשון הטוב בעצם, עם נגנים, העלינו לא פעם את שמך, הנגנים שעובדים איתי ועובדים איתך ופוגשים אותך ופוגשים זה, תמיד מציינים, בסדר, נו, בקטנה אפשר, מציינים לטובה. חברים, עשבו אתכם שטויות, העיקר שיהיה לכולנו שנה טובה.
2: אבל אני אזכה השנה לעשות לך שיר, אני אזכה השנה הבאה לדבר איתך בשידור אחרי שעשינו שיר ביחד.
0: שאני אזכה בעזרת השם לכל הטוב שהקדוש ברוך הוא מתכנן לנו.
2: ואני מאחל לך שהשם ייתן לך קצת זמן שתוכל גם לתת לי.
0: שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו דבר ראשון בריאות.
2: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
1: יובל,
2: אני רוצה משהו של ימים נוראים.
1: אתה יודע שיש שיר, יובל, יש שיר שאני מאוד מאוד אוהב, שיר שנעלם, הוא יצר פחות משנה, זה נקרא נא כל מידה נכונה, שיר שיוסי גרין הלחין, וזה כל כך מיוחד, זה מתוך הסליחות.
0: האמת שאני חשבתי על שיר אחר לסיים.
1: אז תן לי את שלך, אני אשים את שלי בסוף התוכנית. מה שלך?
0: מדובר בשיר שיוצאנו ממש לפני חודש, זה לא שיר, זה שיר חדש, יצא חדש, אבל הוא לא שיר חדש, זה שיר שהוקלט כבר לפני, הולכה לפני 50 שנה.
1: מושל אופר.
0: נכון, השיר הזה ביצע אותו במקור לייבה לאשל, והשיר הזה נקרא וידע כל פעול, ואולי השיר הזה הוא הדוגמה הכי טובה לאיך מחברים את הרד שאנחנו צריכים,
2: גיל ורד,
0: צריכים בימים אלה, גיל וברדה, זה וידע כל פעול. חברים, גמר חתימה טובה.
1: שנה טובה ומתוקה, גמר חתימה טובה, להתראות שנתראה רק בשמחות להתראות.
0: תודה חברים, תודה, להתראות כל טוב.
2: אני כל כך אוהב לדבר עם האיש הזה בשידור. זה, אתה יודע מה, זה בשבילנו, בשבילי, זה בית ספר לנועם ולדיבור נכון ול... וואו, אני תמיד יוצא מסופק משיחות איתו.
1: דיוק, בעיקר דיוק.
2: זהו, יובל סטופל זה דיוק.
1: דיוק, דיוק, דיוק, דיוק באמונה, דיוק במקצוענות, דיוק במוזיקה, דיוק בניצוח, דיוק בהכל. טוב, ידע כל פעול, אברהם פריד, הלחן לפני 50 שנה, הכין אותו מוישה לאופר לי בעלי אשל, עליו השלום ביצע אותו, והנה חידוש של פריד. גילו בירדה, הנה זה בא.

0: ויידה כל פול, ויואי מרקול אשר נשומו באפוי, איי, איי, איי.
1: השם אלוקי ישראל מלך ומלכוסו, בקוב ובול משו. מושולו.
0: איי, יא בבא בבא בבא בבא.
1: שוב עליכם, טוב.
0: וואו, אני בגיל ובר אדם, השיחה עם יובל.
1: אני אוהב את הקונספט הזה, בטל את הוידאו, תן לי את האולפן חשוך, שעת לילה מאוחרת, לדבר עם אנשים בטלפון, זה הרבה יותר כיף.
0: בוא נתחיל לשדר מהמדבר, תחת כיפת השמיים.
1: בערבה, ישי נוימן פה איתנו, אורי הכהן, דיוויד טוויטו, בנימין קגן, שימי ברוורמן, מי עוד?
0: שוקק פה היום בשעה הזאת, מה זה? מה עושים כאן? מה עושים כאן?
1: קיפר, כולם פה רוצים...
0: רוצים לטעום, רוצים לטעום מהאור. אנא ריבוני שלא אילו.
1: אוי, הבאת לי פה רעיון, עוד זמר שאני צריך לבקש ממנו סליחה.
0: אתה צריך לבקש סליחה ממנו?
1: אלי פרידמן. תשמע, זה הזמר שאני מת על השירים שלו, אני מכיר את כל השירים שלו בעל פה, אבל כמעט ולא יצא לי להשמיע אותו. אתה יודע למה?
0: למה?
1: מה זה?
0: רגע, רגע.
1: אישה, אנחנו נבקש גם לך
0: סליחה. אישה, אנחנו נבקש לך סליחה בצורה יפה ומכובדת, כן.
1: לא, ואני...
0: למה אתה לא משמיע את השירים שלו כל כך?
1: לא יודע, זה כאילו, יש לי כזה... אני חייב לעשות תחקיר על זה. תחקיר מעמיק. אולי בגלל...
0: אתה חושב שהוא ער עכשיו? אתה יודע, אנחנו מתקשרים לאנשים.
1: תסתכל, תפתח לי רגע את השירים של אלי פרידמן. נראה לי שאין לו שיר שהוא פחות מחמש דקות. עכשיו, התוכנית שלי היא כולה שעה. ובתוכה יש לי פרסומות של 20 דקות, אז מתי יש לי זמן להשמיע?
0: בוטחים בקודש בורחו, זה שיר שאתה משמיע, אבל אני שמעתי אותך משמיע את בוטחים בקודש בורחו.
1: זה נכון, אבל הנה, 6:10, יש לך את מה...
0: הסומח בחלקו.
1: הסומח, 4 דקות. אתה מבין, היום השירים הם 2 דקות ו5 שניות.
0: לא, נכון, נכון, אני רואה כאן דברים ב... וואי, תמחה, איזה שיר, בא לי לשמוע שירי פורים של אלי פרידמן.
1: שבע בסמטרש משקיף לרחוב, רואה אנשים מחייכים.
0: כן, הם מחייכים.
1: כן, הם מחייכים, אבל בכלל לא בטוח שהם מאושרים. קבוצה מהחבר'ה דנה עכשיו מפשט במחלוקת הראשונים. אנא ריבו, הינו שלא ילום, גם אני רוצה לטעום איתם החיים. ופתאום מתעורר. כן, אלה שבע בסמטרש! אוי! הם אלה ששמחים.
0: הנה, קיבלנו, היה לנו אלי פרידמן.
1: שעגות.
0: היה לנו אברהם פריד. על מי לא דיברנו היום? אני חושב שדיברנו, ארה לסמט לא דיברנו. מה קורה עם ארה לסמט?
1: וואי, אתה יודע שהייתי בדרך לפה, רציתי, חשבתי על זה?
0: במה?
1: ארה לסמט, בגלל שהשם שלו זה א', ע', אני לא יודע איך רושמים את ארה לסמט.
0: אה, בסמט גם, אם כותבים את זה עם א' ו-ע' ו-ע' ו-ע' ו-ע' ו-ע' ו-ע' ו-ע' ו-ע' אוי, תשובה.
1: אתה יודע יידיש.
0: תשובה, תשובה.
1: תשובו של אימו, רציתי גם לשמוע את קובי גרימבוים. אפשר לצולחתי שקובי גרימבוים
0: מבקשים? אני מארגן לך את זה עכשיו, תדבר רגע, תדבר על דברים.
1: ויואי מרשם, סוב הולכתי, מי סוב הולכתי, 13, כי דבורךו, כלוי ראי סולובנו, לא ימר 13, וזכויר לנו היום.
0: טוב, הנה, מצאתי. בבקשה. קובי גרינבוים 13, בואו נאזין לזה. האם נעלה עוד מישהו על הקו הערב? מה אתם אומרים? עוד איזה סליחה ממישהו טוב? בואו נקשיב לשיר הזה. 13, כבר שווים. קובי גרינבוים.

0: קובי, קובי לקובי.
1: איזה עיבוד של ארלה, איזה עיבוד של ארלה.
0: יש איזה ארלה, ארלה נחשוני.
1: נחשוני, כן, כן, כן, כן.
0: זהו, אתה יודע מה, יש לנו גם את כל התזמורות לדבר עליהם. עם כמה להקות יצא לך להופיע השנה?
1: שאלה קשה מאוד, אני לא יכול לספור עכשיו.
0: לא יכול לספור.
1: אבל ברוך השם, זכיתי, זכיתי, זכיתי.
0: קו אחד. שלום.
1: שלום. הלו. תקשר אליו שוב, מה זה לנתק עלינו בשידור ככה? זה לשעת לילה מאוחרת אמנם, אני יודע.
0: מזכן. רגע, רגע, אני מוכן, אני מוכן.
1: עוד פעם, וואו, וואו.
0: אוי ובוי, אוי ובוי, יערנו אותו, אוי, יערנו אותו, אוי, יערנו אותו. רגע, יש לנו, הלו?
2: שלום וברכה,
0: אני אשמע. נפתלי.
1: שנייה. גבירותיי ורבותיי, ערב יום הכיפורים זה ערב שאתה יודע, אנשים במצב רגשי כזה, שאתה יכול להשיג מלא דברים. נפתלי קמפל לא יהיה בשולם עליכם עד היום, והנה הוא בשולם עליכם.
2: אני בערב פורים, זה גם ערב פורים.
1: יום פורים ככיפורים.
0: מה שלומך, נפתלי?
2: מה, אתם כאלה רציניים בערב יום כיפור? תזרמו, הכל טוב.
0: לא, לא, לא, קובי גורר אותי לליטווקיות שלו.
1: יובל סטופל דיבר מקודם, בגיל ורעדה. אנחנו גם בגיל וגם ברעדה.
0: מה, נפתלי?
2: אני אומר, אני מצפה ממך להיות, אתה אמור להיות שליח הרבי לתוכנית של קובי ברומר.
0: או, אני השליח הרשמי, אני צריך לסעול כאילו לשלוחים עם תווית כזאת של שליח של התוכנית.
1: נכון, עליכם.
0: תגיד לי, נפתלי, אתה יודע משהו, אני נזכר משהו שנפתלי פעם אמר לי בשיחה, באיזה פודקאסט שעשינו, שאיפה המקום...
1: הצלחת לראיין אותו?
0: אבל מזמן, מזמן, לפני שהוא פרץ, סתם. נפתלי, סיפרת לי שאיפה גילית את לובביץ', איפה גילית את חב"ד, בקלטת אבינו מלכנו, אני זוכר נכון?
2: נכון מאוד, וואי, זה זיכרון יש לך.
0: זה באמת זיכרון מטורף.
1: צילומי.
0: וזה דבר שאני חושב עליו הרבה. אגב, גם חזרתי אחרי זה לדיסק הזה והקשבתי לו. כמה יוצא לך היום, כאילו, האם יש השפעה על העבודה שלך היום מהמקומות האלה של חב"ד, של הניגונים האלה, או שזה של תחילת הדרך? כי בסוף יש לך קצת וייב של בעל תפילה כזה.
2: ההשפעה מגיעה מהכל.
0: אתה אומר זה מיקס.
2: חב"ד. ניגוני חב"ד לא אני צריך להמליץ עליהם, אתה יודע, באמת הספרייה המפוארת ביותר, לדעתי בכל אופן מוזיקלית ודאי, באמת ספרייה מכובדת ומדהימה, לא יודע אם אתה מכיר, אני חושב שמשום מה, אני כשדרן רדיו, אני מדבר גם כרגע,
0: כקולגה,
2: בדיוק, שחשוף למאגר של התחנה, סיידר ניגונים, האלבומים המופלאים האלה, אין אותם במערכת, ואני חושב שזה חבל מאוד.
0: זו חרפה.
2: אני התוודעתי להרבה מהניגונים המאוד יפים, הפחות מוכרים, דרך האלבומים הנפלאים האלה, אבל קשה מאוד להשיג אותם.
0: אז יש לי רעיון אדיר, יש לי רעיון אדיר, נפתלי. מתישהו שיהיה לך פנאי, בין הטיסות ללוס אנג'לס ולארצות הברית ועניינים, הרי אתה עושה אלבומים כאלה כמו זמן נלול וכמו שבת ישיבה. תקשיב, נעשה אלבום, ניגוני חב"ד, אבל לא אובינו מלכנו, לא קהיליאטו, לא אני מזמירויס. הדברים האלה שפחות מכירים, היהלומים הגדולים האלה.
1: תן לי דוגמה.
2: אז אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. יש משהו בניגוני חב"ד, שאני מרגיש שזה דורש, במחילה, לא, לא, לא חלילה שאני, אני לא בא עכשיו באיזה ענבה, ענבה אין לי, ברוך השם, כמו שאתם יודעים.
0: חסדי השם.
1: האיש הכי ענב בתעשייה, כן.
0: כן.
2: לא, אני אומר, אבל זה דורש ווקליות, שתחזיק את זה, תשמע, רוב הניגונים...
1: מה, נמואל? כאילו, מה? לא הבנתי.
2: כן, תשמע, הניגונים של חב"ד הם לא פסוקים.
1: אני דווקא, סליחה, אני חולק עליך, נפתלי, אני חושב שדווקא הקול שלך הרך והעוצמתי, רך ועוצמתי...
0: זה גילו ורעדה ביחד.
1: גילו ורעדה ביחד. זה דווקא משהו שיכול להרים את ניגודי חב"ד לפסגות שטרם יהיה.
2: הלוואי, הלוואי שאני אזכה יום אחד.
1: טוב, זה הקירה שיצא מכאן לפחות מהשיחה הזאת, אבל נפתלי, העליתי אותך לתוכנית היום, שולמה לכם ערב יום הכיפורים, כי רציתי לבקש סליחה, אבל לא ממך, מהמאזינים שלנו. נראה לי שאתה אחד האומנים הכי מבוקשים ששלחו לנו הודעות, מתי תביאו את נפתלי קמפה? ואני אמרתי להם, אל תדאגו, אני אביא אותו. וזה לא עלה בידי, לצערי. אבל אני מבקש מהם סליחה, ואני רוצה להביא אותך פה בשידור, אולי נוציא ממך התחייבות שזה יקרה יום אחד.
0: אני לא אוהב בלחץ, אבל אני אוהב שיש אופק.
1: כן, נפתלי הוא גם צריך ספייס, הוא יקה, הוא בן אדם שהכל צריך להיות מתוכנן אצלו. גם השיחה הזאת הייתה צריכה להיות מאוד מאוד מתוכננת.
0: טוב, ודאי, השעה מאוחרת, נשמה, אתה לא יכול להתקשר לאנשים באמצע הלילה.
2: נכון. אצלנו היקים רק סיימנו את השלב סטונדה כרגע. לא, קודם כל, בעזרת השם, אני לגע, תשמעו, אני באמת,
0: מבחינתי, רוצה לבוא זה מעמד מספק, כן?
1: ויש לי עוד סליחה.
2: סליחה שאני אומר, מבחינתי המאזינים פחות, לא העניין, עזבו סתם לשבת עם שניכם ולשישי על... הבעיה שלי, אנשים לא יודעים, אבל דרך כלל העולם המוזיקלי, קובי יודע את זה מצוין, עובד בלילות, נכון? זה אנשי לילה, תשמע, מי ודאי מישהו זמר חתונות, הם רגילים ללילה. עכשיו, אני יקה, במחילה שאני אומר, כן, יקה פה, אני איש של בוקר, אני קם בחמש וחצי בבוקר כל יום.
1: וואו!
2: הלילה קשה לי.
1: וואו!
2: אני, לילה זה לא זמן שאני, המוח שלי לא כל כך עובד.
1: אני מעריץ את אותם האנשים שקמים בשעה חמש לפנות בוקר. זה לפעמים לא, שעות שאני חוזר מאירועים, ואתה יודע, אני רואה את הזריחה לפעמים, שאתה יודע, אירועים בצפון ורחוקים, ואתה מגיע לפנות בוקר הביתה, ואתה רואה את האנשים האלה קמים בבוקר, אתה יודע, זה הגוף בשיא האנרגיות.
2: מה אתה אמרת עכשיו זה נפלא.
1: אני מקנה, אני מקנה, אתה לא יודע כמה אני רוצה, אתה יודע כמה שאני קם בבוקר אחד, אתה יודע, בשמורות הבוקר, אתה יודע כמה דברים אני מספיק, הגוף באנרגיות והכל וזה, והלוואי שאני אסכה יום אחד.
0: היה איזה יום אחד בישיבה, אנחנו הבנו שהעמיק ונקי בחמש בבוקר, אז תקשיב, לא, אמיתי לגמרי, אז קמתי בחמש בבוקר והרגשתי כל כך טוב עם עצמי, והתקשרתי למשפחה, אמרתי, תקשיבו, השתנו לי החיים. זהו, אני יהודי של חמש בבוקר, תכבדו אותי. וזה החזיק, זה החזיק יום יומיים. באמת, זה קשה, וזה דבר מוערך, וזה דבר טוב. אז מה, איך אתה מגיע? אתה אומר, שלפשטונד פותר את העניין של ההופעה בערב.
2: לא, זה בסדר, אני לא הולך לישון ב-9:30, כן? אבל, ואני גם גמיש עם הדבר הזה. אני אומר, סתם, באופן כללי, אני קצת איש מרובה, אני קצת...
1: לא, לא מרובה, אתה איש טוב ואתה, אני אוהב אותך מלא, ויש לי עוד סליחה שאני רוצה לבקש ממך, אז עכשיו סליחה אליך.
2: מרובה זה דבר חיובי, אני רק רוצה לציין.
0: לחלוטין, כאחד שהוא מדיסלדורף, אז אני...
1: אני בשנתיים האחרון, כן. מתס דרוף, אוהביס, מה?
0: דיסלדורף, זה משם הדרכון.
1: אוקיי, אוקיי, כן, הנה, שיחו לנו את האולפן, איזה כיף.
0: נהדר.
1: נפתלי, אני רוצה לבקש ממך סליחה. כי אני השנה, אני השיר אחד שלך שאני מחור אליו ברמה שאני לא מצליח לעצור את זה. עכשיו אני מוגבל להשמיע זמר בעת כל תוכנית שלי, שיר אחד שלו, אני לא משמיע בגלל שזה שעה אחת תוכנית, כן, וכו'. והשיר נשטויקק נתקע לי בתוכנית שלי במשך כבר, לא יודע, נראה לי 3 שנים, זה להיט התוכנית שלי. ובגלל השיר הזה פספסתי המון שירים שלך בדרך.
0: ננעלת על זה בעצם.
1: פשוט נעול כמו אמסטף. ואני רוצה לבקש סליחה שאני לא נתתי מספיק במה לשירים
0: אחרים שלך. אז בוא נפתור את זה. נפתלי, תן לי שיר שלך, שבגלל שנשתויקק ודברים גדולים, אתה אומר הוא קצת התפספס, קצת לא שמענו אותו מספיק. אתה אוהב את השיר הזה.
2: לא, אני אומר לך, אני מאוד מאוד מאמין בציבור, בנושא הזה. הרבה פעמים, אתה יודע, אומרים, יש איזה שיר, תגיד, יש איזה שיר שהתפספס, אולי נעשה לי איזה שיר קליפ, אני חושב, לא עומד את הדברים האלה. שיר טוב...
0: הקהל יודע, ולא סתם אוהב אותו.
2: קודם כל, הקהל יודע, דבר שני, יש לו סייעתא דשמיא. שני הדברים האלה...
1: אני אוהב את היהודי הזה, ואת הראש שלו, ואת החשיבה שלו.
0: נהדר. מה באופק, נפתלי? תן לי, אני יודע שאתה קצת בונקר, אבל תן לי משהו קצת מהאופק.
1: לא, לא, הוא לא אמר שהוא יהיה כזה.
2: זהו, כן, כן, כן. לא, האמת, אני אגיד לך, הנה, אני אגיד לכם את האמת. הגיע יום כיפור, נכון, מדברים אמת. אפילו הפוליטיקאים מדברים אמת.
1: או, מקווה מאוד.
2: האמת היא שאני, כידוע לכם, הנה, רק הזכרת את זה קובי, ואגב, הנה, הזדמנות גם להגיד תודה על הדחיפה של שני סטויקק. אני מעריך את זה לפעמים זה האיכות, לא הכמות, אתה יודע. אבל
1: אז ההתנצות שלי התקבלה.
2: כן, לגמרי, תמיד. לא עשיתי, הוצאתי 8 אלבומים ב7 שנים. 7.5 שנים.
1: וואו.
2: זה נתון די מטורף.
1: לגמרי.
2: ובאמת, תשמע, באיזשהו שלב מגיע הרגע שאתה, הרי האנשים חושבים שהאלבום הראשון הוא קשה, אבל האמת היא שככל שאתה מתקדם, זה הופך ונהיה עוד ועוד יותר קשה, כי אתה צריך למצוא את החידוש.
0: לחדש, להתעלות.
2: כן, והקדוש ברוך הוא בסוף, אתה יודע, נתן לכל אחד מאיתנו קופסה מסוימת, של סגנון מסוים, זה אני, זה מי שאני, אבל עדיין, אתה צריך לחפור בתוך זה.
1: בתוך זה ולנסות למצוא את ה...
2: יותר. כן. אז אני, אחרי שהוצאתי את עד שיבוא משיח, אלבום האחרון שלי, אז שוב, יש לי כל מיני פרויקטים, עשיתי אלבום הופעה שאני עובד עליו עכשיו להוציא אותו.
1: אני אוהב את הלייבים, אני פשוט אוהב את הלייבים שלך, זה פשוט מקסים.
2: גם אני מאוד אוהב לייבים, אני אוהב לייב, אוהב שמוע קהל שר, אבל בבחינת חומר מקורי, כן, קצת הורדתי את הרגל מהגז, אמרתי, אני רוצה קצת...
0: מקסים בעיניי, מקסים בעיניי.
1: לסן בליבנו, לאובינו, לאסקיל.
0: אגב, אני החזקתי ממך.
1: לסן בליבנו, לאובינו. איזה שיר זה.
0: איזה שיר מדהים זה. נפתלי, אני חייב לומר שאני גם החזקתי ממך, המרובה הזה, היקה הזה, רגע, ואז אני הגעתי להופעה, אני כבר לא זוכר איזו בענייני האומה זה היה. ונכנסת לבמה, אני חושב עם... לקורבני אלכו.
1: לקורבני,
0: ואמרתי, מעולם לא עלה יקה לבמה ונתן כזה שואו. רוקסטאר, אחי, עזוב, אתה דוגמה לכל היקס שאפשר לצאת מהקופסה הזאת, הכל בסדר. אני אוהב אותך אהבה גדולה, אתה אומן גדול.
1: נפתלי, אני רוצה ממך...
0: כל כך הרבה מעם ישראל ששרים את השירים שלך, בני תורה, חיילים, ברוך השם, שליחות של ממש, כן קובי?
1: לסיום אני רוצה ממך נפתלי קמפה, פרגון שלך לאיזה אומן... מהתעשייה שלנו שאתה מתחבר אליו, שאתה אוהב אותו...
0: חוץ מפריד וקובי ברומר ומנדי וייס.
2: אתה גנבת לי, אבל רציתי לדבר על קובי. אמיתי, לא?
1: לא, אני לא יכול, לא, זה אני מנוע כדי, כי אתה יודע, זה ניגוד אינטרסים, כיוון שאני...
0: בוא נתקע לו בשם בדוי, כן.
1: לא, באמת...
2: אני מאוד מסתפק בין שתיים, אבל כיוון שאנחנו ברדיו ישראלי, אז אני אדבר על הישראלי שבין שניים. אוקיי. ואני אזכיר את הרלה סמט, אני הרבה מזכיר אותו.
1: דיברנו עליו קודם.
0: נכון, כן.
2: דיברתם עליו קודם?
0: דבר עלינו.
2: אבל בגלל שזה גם ערב יום כיפור, זה גם נותן חיזוק לאנשים, אני לא יודע, אנשים אני חושב לא מכירים, יודעים, הרלה שנים שומר על, אתה יודע, לא לדבר, ודאי על טהרת המוזיקה, ודאי כולם יודעים שיעורי שמיים, אבל...
1: יש שמיים ויהודי צדיק.
2: יש לו השפעה מטורפת, באמת קובי גם יעיד על זה, על המון גם זמרים, אני הייתי איתו באירועים גדולים, בדירשו, הוא קצת אבא של הרבה זמרים, והוא באמת אדם מדהים.
1: שומר על צניות וענפה כזאת, אין.
2: מתקשרים אליו על חולים, הוא עוזב הכל והולך, ואם הוא אמר לחולה שהוא יבוא, גם אם ייכנס להופעה ב-100,000 שקל, הוא לא יחזור בו.
1: מטורף לגמרי.
2: הוא ילך לחולה, הוא אדם
1: אגב,
2: מדהים.
1: אגב, גם מיהודינו שמדבר איתנו עכשיו, אני פניתי אליו כמה פעמים, תשובה ישר במקום, אני בשמחה, לאן תרשום לי, בהצלחה אני בא.
2: טוב, לא ברמה הזאת, אני אומר לך.
1: בסדר, תצטנע לי חופשי.
2: אז הנה, אני באמת, הרל איזה מישהו ששם, אנחנו גם בקשר טוב, אנחנו חברים טובים, והוא באמת יהודי מדהים, מדהים, מדהים, והוא הוכחה שאפשר לעסוק במוזיקה,
1: ולשמור על יראת שמיים.
2: ולקחת את השם, לא רק זה, גם להשתמש במוזיקה לעבודת השם תאורה. באמת, מה שהוא עושה במוזיקה זה עבודת השם, ואני חושב שזה דוגמה לכל בן אדם, זה לא משנה מה אתה עובד או מה אתה עושה, אם אתה בכויל או שאתה עובד בהייטק, זה לא משנה. לקחת את החיים שלך לעבודת השם, והוא באמת דוגמה מדהימה.
1: נפתלי, אתה מרגש אותי, אתה מרגש אותי לגמרי.
0: אנחנו נשמע מי האחר שלך.
2: אמרת לי לא לדבר עליך, אז אני לא מדבר עליך.
1: כן, כן, ברור, ברור.
0: אחרי זה בפרטי, שלח לי הודעות על קובי.
1: נפתלי, אני רוצה להודות לך שעלית לשידור, זה רגש אותי מאוד, ואני תמיד תמיד שמח לדבר איתך בשידור, וגם ביום יום. ולכן לך מול בהצלחה, תן לי שיר שלך לסיום.
0: בשנה הבאה בעזרת השם, תשמיע את
1: המשפט. סליחה, כן, כן, כן.
2: השיר שלי לסיום, לתקן עולם.
1: לתקן עולם, זה, אם זה אנחנו נסיים, ושנה הבאה, מה אמרת?
2: אני אומר, שנה הבאה, בעזרת השם, בליל שישי, איתו ביחד.
0: בעזרת השם.
1: הנה זה, תן לי גלינג גלינג.
0: יש לנו גלינג גלינג. שיהיה לך הגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
1: גדול הזמר היהודי.
2: גמר חתימה טובה ומכילה, אם לא ממכם ומהצוות ברדיו ומכלל המאזינים.
1: אנחנו אוהבים אותך וסולחים לך.
0: סליחה מכולם וכולם סולחים לכולם. תודה. שיהיה לך המשך לילה טוב, סליחה על ההפרעה.
1: זה קרה, ברוך השם. תן לי את השיר שלו.
0: הנה, לסכן אוי לו, אוי, איזה יפה זה. הנה, נפתלי קמפה, האחד והיחיד.

0: בסקי, נוי לאום, במלך, אוי, איזה יפה זה.
1: תשאיר לי את זה רגע, מה? כן.
0: איזה יפה זה, איזה יפה זה.
1: אני רוצה, ברשותך, הוא דיבר על הרלה סמט. בטח לאורי, אנחנו נצטרך להשיג אותו בשעה כזאת. הרלה סמט, קשוח לתומר.
0: לא, לא, הוא בטח, הוא בטח.
1: אז אני... אז תן לי, תן לי שיר שלו, אני אוהב, יש לו שיר, אוכן, אוכן,
0: שומע אלוהיקים,
1: יקשיב לכל תפילוסי.
0: נכון, אני חושב שזה סקולן במקור, יאללה, בוא נשמע את הרלה סמט, ולזה, אתה יודע מה, אורי, תמצא לי את נוקול מידון נכוינו, בא לי את השיר הזה, בסדר? כן, כי הבטחתי, אמרתי לסטופל וזה, שבא לי את זה, חייבים לשמוע נוקול מידון נכוינו, אני יודע שזה של ערב ראש השנה, אבל זה על המידות, על המידות. בואו נשמע את זה. אברהם פריד, נע, כל מידה נכונה, הלחן של יוסי גרין.
2: בבקשה.

0: חלי פני מלכי, וואו, לך פי זכוס. אני יכול לשיר את השיר הזה שנים, ברציפות. נו, כל מידו נכוינו, אברהם פריד, הלחן של יוסי גרין. הנה, אר לסמת. אכן, שמע אלוקים, הקשיב לכל תפילתי, שישמע הקדוש ברוך הוא את תפילותינו ביום הכיפורים הזה.
1: אני הולך לכן נאום סיום תכנית, נאום סוך תכנית, אני עוד רגע מדבר.
0: יאללה, תעבוד על זה. הנה, אר לסמת.

0: אוקיי, אוקיי, רגע, בוא נעשה, מה, בסדר, אתה יודע, ככה זה שידור, ככה זה רדיו, דברים נופלים, דברים קורסים.
1: הלו, זה רדיו?
0: ודאי, בטח שכן, זה מה שקורה. ככה הם מתגלגלים.
1: מנדי, אני רוצה שתבקש מה-GPT שלך.
0: סליחה, למה אני צריך לבקש ממנו סליחה? האמת, האמת, אני באמת צריך לבקש ממנו סליחה.
1: לקראת הסיום של התוכנית, אני רוצה שתביא נאום ככה, והמאזינים צריכו לזהות אם זה GPT או אמיתי.
0: אוקיי, בסדר, גמור, מעניין אם הם יזהו, מעניין מאוד. מה איתך, אחי היקר, תכתוב לי, בבקשה, נאום ברכה למאזינים של גמר חתימה טובה. לחזק אותם
1: לקראת
0: השנה החדשה שנפרסה עלינו. תודה רבה.
1: מה קורה, אחי? אני עוד מעט מסיים תוכנית. אני רוצה שתיתן לי נאום ככה לסיום תוכנית מרגש לקראת יום הכיפורים. אתה יודע, תפעל גם בסגנון שלי, איך שאתה מכיר אותי, אתה יודע שאני בוטה יותר ורענן כזה.
2: כן, בטח. אחי היקר, תשמע.
0: הוא גמור, חשב מוכרת.
1: שלח לילה מוכרת.
2: והלב שלי מלא תודה. כי בסוף בין כל המילים והבדיחות והקצב יש בן אדם.
1: גם לשותף שלי מנדי, גם לשותף שלי מנדי, דבר עליו גם.
2: בטח. בטח גם לשותף מנדי מגיע מילה.
0: הוא צוחק.
2: שתיכם מביאים אור אחר. ואתם מזכירים לי כמה כוח יש בעבודה האחד הזה. ביחד.
0: מה קורה? זה מנדי, מה שלומך? זה מנדי פה.
2: בסדר גמור.
0: למה אתה נשמע עייף מאוד?
2: האמת? יום ארוף היה.
0: כן.
2: אבל לשמוע אתכם בסוף...
0: אתה מאזין לנו? אתה מאזין לתוכנית שלנו ב-12 בלילה כל יום חמישי?
2: אני איתכם.
0: באמת? מה הנקודה שאתה הכי אוהב בתוכנית שלנו? מה החוזקה שלנו?
2: החוזקה שלכם היא החברות האמיתית שנשמעת בין המילים.
0: די, אתה אומר את זה לכל אחד.
2: בכל אחד. בואו אני מתכנס. אתם מביאים לב.
0: הומור,
2: וקשר אמיתי עם המאזינים.
0: קשר אמיתי.
2: זה לא טריוויאלי.
1: לא טריוויאלי, כן.
2: זה נשמע.
0: טוב, תן לנו טיפ. תן לנו משהו לשיפור שאנחנו צריכים להשתפר בו בשידור שלנו.
2: טיפ אחד קטן ממני.
0: כן.
2: לפעמים תשאירו יותר רגעי שקט. אל תפחדו משתיקה.
0: פשוט לשתוק, לשתוק בשידור.
1: אוקיי, בוא ננסה את זה. בוא נשתוק שנייה.
2: סגור.
0: זה מספיק זמן לשתוק או שצריך עוד?
2: שתי שניות זה מספיק.
0: טוב, טוב, טוב, תודה, תודה לך.
1: חבל לי אותו.
0: גמר חתימה טובה, סליחה על הכל, ביי. תשמע, תקשיב, פיצחנו משהו, פיצחנו משהו, חבר הפאנל שלנו.
1: כן, אולי יגיש איזה פינה בתוכנית, אתה יודע, לפעמים יש דברים שלא נעים להגיד בשידור, והוא, אתה יודע, הוא GPT, הוא יכול...
0: נכון.
1: לא ישימו לו מטען ברכב.
0: משה פלד, אני רוצה לדבר עוד קצת על משה פלד. משה פלד זה יהודי, שאני אוהב מאוד, אהבה אישית, אהבה חברית, ומוזיקאי כל כך גדול, הוציא עכשיו ותהר, או רק תהר, אולי אין שם וב, כל כך יפה, כל כך מרגש, כל כך נכון, כל כך מדויק, ורציתי לדבר גם עליו. תן לי מילה על משה פלד.
1: משה פלד, גם הוציא את השיר ותהר עכשיו. אחד היפים, אני, כל השירים של משה פלד אני אוהב. אתה יודע, גם ההופעות שלי, אני מבצע את השירים שלו, אותו היום, ובשורה טובה, והכי... בקיצר, זה...
0: רוצה פרט טריוויה מעניין שלא ידעת על השיר ותהר?
1: כן.
0: קליפ המילים של השיר הזה, זה למעשה מילים שנכתבות בכתב יד כזה. כתב היד הזה הוא של יהודי קדוש בשם נערן אשחר. נערן אשחר היה אחד החללים הראשונים של מלחמת חרבות ברזל.
1: וואו.
0: וזה יהודי שתרם כליה חודשים ספורים לפני זה.
1: כמו מנדי וייס.
0: כן, והתייצב, אמר, אני מתייצב לקרב. ואמרו לו, אתה לא יכול, אתה הרגע הזה, אתה צריך להתאושש, והוא נלחם על זה, ונהרג על קידוש השם, ומשה לקח את כתב ידו, ועשה מזה את הקליפ לשיר ותהר, וזה אומן שבא, זה אומן שיודע לרגש, מביא דברים, באמת, שנזכה להגיע למעלות של יהודים קדושים וטהורים, ווואי, השעה הולכת ומתאחרת כאן, שול מלאיכם, מה קורה? יש לנו יום כיפור תכף, יש לנו כפרות תכף.
1: כפרות ו...
0: קובי, נאום סיום. זה מפחיד אותי קצת, ההגדרה הזאת, נאום סיום, לא סיימנו.
1: חברים יקרים, זהו. הגענו לסוף. עוד תוכנית של שול מלאיכם מסתיימת, ועוד רגע אנחנו מורידים את האוזניות, מחבים את המיקרופון, וחוזרים להיות סתם שתי אנשים שמנסים להבין איך שוב הגענו לשעה המאוחרת הזאת בלילה.
0: כן.
1: אבל הלילה הזה, מנדי,
0: כולו מצא.
1: זה קצת אחר. אוקיי. כי עוד רגע נכנס אלינו יום כיפור בעזרת השם, וזה היום היחיד בשנה שבו גם האדם שהכי בטוח בעצמו עוצר רגע ושואל את עצמו. איפה הייתי השנה?
0: מה עשיתי נכון? אתה רוצה שאני אמשיך את זה?
1: איפה פגעתי?
0: ממי התרחקתי? ולמי אני צריך להגיד סליחה? ואני רוצה להגיד לכם משהו, בשם שנינו. אם במהלך השנה צחקנו על מישהו, עקצנו מישהו, אמרנו משהו שהיה אולי קצת יותר מדי, אם מישהו מכם נפגע מאיתנו.
1: יש כאלה לדעתך?
0: יכול להיות, אולי זה מאזין ככה שלא קראתי, אז אפילו בלי שהתכוונו. סליחה. ולפעמים חפרנו לכם, הצקנו לכם, נכנסנו לכם לסלון דרך הרדיו בלי שביקשתם.
1: גם על זה סליחה.
0: סליחה, אימוג'י צוחק. אבל מעבר לצחוקים,
1: יש משהו אמיתי. עכשיו אמיתי.
0: קובי ואני זכינו בכל שבוע להיכנס לכם קצת לחיים, לשמוע את הסיפורים שלכם.
1: את השמחות שלכם.
0: את הכאבים.
1: את החלומות.
0: את השטויות.
1: את הרגעים.
0: שאי אפשר להסביר. וזה לא מובן מאליו. אז לפני יום כיפור אני מבקש

0: טוב, ישי נוימן.
1: ישי נוימן, שימי ברוורמן.
0: סר דיוויד טוויטו.
1: דיוויד טוויטו, מנהל התחיל
0: ישראל. בנימין קגן.
1: בנימין קגן.
0: אלי מימונסי.
1: כן, וגם יהודי סינה אני רואה שמה, וחיים קורץ, וכל הצוות האדיר שלנו, אני רוצה לאחל להם שנה טובה, גם לעם ישראל ולמאזינים
0: יקרים שלנו. תודה לכם, מאזינים יקרים, אוהבים אתכם אהבה גדולה. קובי, תודה רבה.
1: צום קל.
0: תצום, אבל ככה בזהירות, אתה יודע, תאכל לפני, תשתה הרבה מים עם דבש, בסדר?
1: וענבים.
0: מלא ענבים. יאללה, שיהיה לכם מלא גוצ'ה בסימן, נסיים.
1: מה חותמים?
0: שריד מויס, מה אתה אומר?
1: לשון אותו איבא
0: דקוס. לא, לא, שריד מויס זה עצוב לי מדי, אנחנו אמרנו שגילו...
1: אני רוצה מפונך ושובו עם מי הכל בחיוי. מי שתוסים דימוי סיינו.

0: יויס, אבל כבר היה פריד. אז אתה יודע מה אני מביא לך פה?
1: אתה שר טוב.
0: תודה, נשמה. מביא לך שיר של וייס שלא קשור אליי. יואלי וייס, תהיה השעה הזאת, שעת רחמים ועת רצון מלפניך. שיהיה לכם מלא מלא גוצ'אבס. בשורות טובות, ישועות, נחמות.
2: ומזל טוב לילה שלי, יש להם הולדת.
0: מזל טוב!
2: תודה רבה.
0: ביי, שלום, להתראות. ביי.

0: No, we don't give up the fight. Thank you.
1: גמר חתימה טובה מכל חיים מיוזיק.